Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6. 101.7 Radio Club FM.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Alo, cine este nënta? Hello. Po telefonoj për një urgjencë. It's me. Ma ka ngesë në kokë kjo kënga. Ma hiqni dot? Hello. How are you? Nxitoni, ju lutem. It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. Club FM, Kape Radion.

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerrën, kat mëngjesin.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Kjo javë kaloi shumë mirë. Kam humbur plot 2 kg. Vetëm se frigoriferi ishte plot dhe i mora përsëri tequila.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëzhon shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes,
4: good morning.
3: Tunja tjeta të cilëve që po na dëgjoni në këto momente në frekuencën 101.7. Ky është klubi mëngjesit me mua Florin, me Elin dhe me Bledin.
4: Klubi mëngjesit një ditë të hënë.
3: Pas ditës është weekend, është unë ti Eluroj të keni kalu sa më mirë, të keni shumë të më pushut, keni shumë me udhun ai gjon çdo afër, me marr në rrezë dielli. Sa kanë metë dhe në i ditë, se sot ko qaftohë mëngjesi, apo jo?
4: E freskët, këtë flotë.
3: 12.5 temperatura ke në veturën time.
4: Nuk
3: e dje e ka matë mirë?
4: Jo, ko gja mire pas ka matë.
3: Mire ka matë, ha?
4: Aktualisht përshënë në 13 grotë, kështu që ma herët ka qenë edhe 12.
3: 7 oru, 78. A më të kujtohet?
4: Qa, kjo ka?
3: 7 oru, 26. Sot, tjetër sene është ajo, nuk e din, ti e reje. Ti vim su të sene. Sot jesh këtu me neve, shumë gjëra kemi mësu.
4: O, fajnë deri
3: sa
4: tjesh. Shkollë pa pare.
3: Po, këtu mësën gjona. E hone sot, naturisht në një dite bukur për dokën e mëngjes, ajo që po vrejet, si që thash, është freskia mëngjesore dhe e në dretpona.
4: Po, e vërtet, kur po dalë mëramje, tash edhe po bëhet më herët tërë. Dikun rreth orës 7-it, peni nevojën për atë jaknën tënde.
3: E, morel, që tre mujëm të e për me, peshina hinë verë.
4: Erdi moment, erdi dita.
3: Erdi dita dhe jaknën së tholë. Me rëndësishmi në e të gati vetë.
4: A ma, që e kemi në një sen, që shumë shpejt për jaknën së tholë kalën në trashën.
3: Po që
4: nuk bjen shumë mundësi që të jakën e të hola me shumë
3: pak peshen.
4: Për shambull, unë e kom këshu French coat, jënë këto si paltat, hola, në qështë kërëm të
3: qështë? Po, shumë bjen.
4: Do më thonë, a më vesh 3 herë krejt vitën, a më vesh për shkak që po ndryshon koha.
3: Nisja ma herë, otel, nisja qëtash.
4: Apo, mire i
3: këtë. Nuk e ti
4: janë zetë, po. Jo që nëjë sa për të veshë.
3: Po, dhe, veshë, shfrytëzoja.
4: Paj nuk
3: so, s'kam qaj u kalëzë, i s'ni qaj u kalëzë, i kurë s'kam qaj u kalëzë, hesh.
4: Në qatë kategori duke se me që gjithë, po pritojmë redusysh me dalë për një vikend, valojmë në shku në Shqipni.
3: A, shumë pritoj kështu shpejtja shpejt.
4: Dë mas, kure ki dysysh mu që të hanën, shumë herët.
3: Qure, faktik ishtë nga vejtë shtunën e kemë pushim.
5: Po, se dila,
4: me këto organizimin,
5: jo të shpia, jo po...
3: Eci.
5: Me shëqnije me kështu gjona.
3: Iko, sa të bësh gati pak, se se në mëngjes po kiko mo. Na që qohë me herë të kështu në urat 6, krejt gjonat i krym një natë ma herë, du më thonë, mërami.
4: Falë për viti.
3: Se? Jo, për shfarë. Por që ata ta një vjenë...
5: Se në 6 qohë është, apo?
3: 2 minuta 30 sekunde për apë. Po në 6, pash në 6. Sa që është?
4: 4 e gjysën 5.
3: Kysh?
4: Po për shambull, jo me botosh, jo me tjerë flokë.
3: Edhe me nëzi vjenë.
5: Edhe unë atë rëndë gjohën flokë, jo po një zvrapin e mëgjesit, e këto... Atete të tjera.
3: Po, pa tjetër, ato e të nevojshme për me një zvidën në barë.
4: Një mirë mëngjesi, mirë mëngjesi në akuartë nga Halime.
3: Po, Halime, mirë mëngjesi, shokujon. Mirë mëngjesi, a i hershëm është Halime.
4: Po, në punë edhe bele që në ka këtë jo avsi duket paradite.
3: Ben!
4: Ato mirë mëngjesi, uje për ju dhe gjithë dëgjuesit.
3: Mirë mëngjesi.
4: Një fëllim jo avsi në barë, plot energji, një mëngjes shkon edhe... Një mirë mëngjes shkon edhe për pjesën tjetër të sofit me respekt deni.
3: Shumë faleminderit, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Sapo kemi filluar klubin e mëngjesit. Patjetër në 0495511444 presim mesazhet tuaja. Si kaluat vikendin? A bota ndonjë gjë interesante më na tregu?

0: Enjoy your life. Urojmë që po enjoy your life gjithë ju që na dëgjoni.
1: Mirëmëngjes
0: tuaj. Të dëgjoni mirëmëngjes gjithë dhe jeni bashkë tani në klubin e mëngjesit. Do të jemi bashkë deri në ora 10 me informacione të ndryshme, me lojra të ndryshme, me shpërblime, me këngë të bukura e me çka jo tjetër. Këtu në Club FM në frekuencën 101.7, kështu që mos u largoni. Sot e tham është 7 shtator 2026.
1: Po, Flor, pikërisht 36 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kaçanikut.
0: Po, pas ishte bërë deklarata kushtetuese në dy korrik nga deputetët shqiptarë, të cilët ishin përjashtuar nga kuvendi i Kosovës në atë kohë.
1: Po.
0: Masnej është miratuar me 7 shtator, ka qenë një moment i rëndësishëm, sepse natyrisht i ka hap udhë, që shme thonë, jo, gjitha këto jenë borë fshehura zi për ata që janë matrije për në dëgjojnë, nuk kam pas informacion, sepse ka qenë një akt guximi edhe një piknisje e rëndësishme lëvizjes politike dhe rezistencës në atë kohë institucionalit Kosovës për liri dhe pavarësi.
1: Po, që është një datë rëndësishme, një ndërhapet më të rëndësishme që është bo për procesin politik drejt pavarësisë të Kosovës.
0: Pa tjetër,
1: pa tjetër. Që të leteme ka gjenizëm pavarësia, kështu se kjo një farë pavarësia.
0: Absolutisht, respekt për gjitha ta njerës të cilët kanë kontribuën atë kohë, sepse kanë qenë rrethana shumë të vështira dhe ka qenë vërtet sakrificë për me bërë që ato që kanë bërë atë kohë.
1: E vërtet, për ndryshe Flor, shtuat shatori shënon disa ditë interesante, qenë ka dita ndërkomtare ojrit pasër për qilët kajtë.
0: A, ojrit, a që të nëjrë, kur qyrë, se kemë punë të
1: përshinë. Kjo së feste jona, bleda, se njohem nga këtë feste.
0: Qa është kjo ojrit pasër, qa bëtë me ta?
1: Qa i bja kjo?
2: Qa ndonë? Se nuk qëllon, nuk di.
1: Për ndryshe që në ka ditë zyrtare o këbës, që i kushtuat ndërgjësimit për ndotjen e ojrit.
0: A, okej, okay, mirë shumë.
1: Flora dhe Brazilia paska shpall pavarësinë me 7 shtator të vitit 1822.
0: Brazil!
1: Po.
0: A, tudo bom. Mirë shumë, mirë shumë.
1: Përshyshe në Amerikë që në ka një jo zyrtarisht edhe si National Beer Lovers Day, apo, le themi, dita e birë dëmë.
0: Haram.
1: A, blad. Bën t'i be pas voktet në gjami, po, ljën shpe.
0: E pse, mund është me boj be lirësht, pse? Qa?
1: Në gjami.
0: Në që shumë këshirë. Jo, el, jo.
1: Buy a book day.
0: Ha, a, që kjo ka e mirë.
1: Dita për me blej një libër, së në mos në librarit lokale.
0: Mos harojmë të loja është për blysa, tjetë e buzupe, japim një libër, sot se... që nga dhe dita për qatë punë?
1: Dita nacionale e salamës. Duko që na në Balkan shumë përgjithsie konsumojmë shumë salamë.
0: E konsumojmë, po nuk preferorët shumë që thojnë.
1: E di, amë, ato takona?
0: Halo, kur jam kesh në ikonë e s'kom që ha, e që s'pritoj me dalë, po, a kështu me qef, jo.
1: Labor Day ko ka sot në Amerikë, apo që e këna na ditën e punëtorve?
0: Apo, a, me një maja? Në në Evropë kemi një maj.
1: Të këta e pas kanë shtator.
0: Okej.
1: Okay. Në që në ka një ditë që pibika e hanja e pare shtatorit.
0: Ah, okej.
1: Okay. Edhe, po, e nderoj ka kontributin e punëtorve, edhe lëvizin sindikale në zhvillim të vendit. Kështu që në ka fest federale dhe prandaj shumë institucione, banka, edhe zyra janë të mbyllura.
0: Qëshë, ditën e punëtorëve më mbyllë.
1: Mm-hmm.
0: Po numëre, e lënë jam qështu e lënë. Po shumë allaj, kje po bletë do që e festojnë, do më thonë, ditën e kërë o hapë kompania, ta zojma, po, filan po. Kompania, mytën të punu e të bëgjona për qatë ditë. Në qatë ditë kushtoja vetet, moral.
1: Po dhe.
0: Festo, mirë, bravo, qashtu Amerikan.
1: Flor, Superhuman Day, që nga një dit kushtuar njerëzve që të i kalojnë kufizimet dhe bëjnë gjërat të jërë, zakonsh.
0: Oh, kjo po shështë.
1: A njeni ju nëjë superhuman?
0: A?
1: A?
0: Po jo, el superhuman zdi që thamë. Ka pas, superhuman, po më varë tash. Jo bashkë të gjërat jashtëzakonshme, që shpotu ty, po, ka gjërat që buon, gjërat mira që jënë, bo, Bajrami është me neve. Mirë mëngjes, jo matë mirë, për nëfë.
2: Mirë
0: mëngjes, Bajrami, mirë mëngjes, falem dhe shumë, uroj që të ke bërë një ecje simpatike në këto mëngjes, nëse veç e ke përfundu, apo eventualisht je duke shku, për me bo ecje, këtu ecjet e mëngjesit nuk janë. Qështë, që a po thë të alirose që të
1: alirose, ka to, mirë mëngjesi për matë mirë. për Florin.
0: Që Ali Rosi.
1: Mirë, nuk përsërit të dyar njëti gabim. Përshëndetje.
0: E vërtetësht. Në 0495511444 vazhdoni të shkruani, sepse kemi qef me marrë mesazhet, u jam në tregu ku jeni, si po kaloni, sikurse Ali Rosi dhe Bajrami që janë duke ecur në shtigjet e gërmisë.
3: Ka lezet, bravo.

0: Djel me shkëlqim apo shi pambarim? Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Syevesh nga Elli për të mësuar se çfarë do ndodhë me motin sot, por jo
1: edhe
2: vetëm.
1: Këtë javë, kësore jemi okay me temperatura, po ka fund javës, do përjetojmë një çik shi dhe temperatura më të ulëta.
2: Java e fundit. Është ato.
1: Sa më këtë ditë sot më parashikohet mbaj më të me diell, era do pryet në drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 8 deri në 28 kilometra për orë. Temperaturat minimale do lëvizin nga 11 deri në 14 gradë, domethënë ende jemi tek minimalja e ditës.
2: Okay.
1: Ndërsa ato maksimale pritet lëvizin nga 27 deri në 31 gradë.
2: Sa i përket
1: Prishtinës, Flor aktualisht po shënon 14 grad, pas kam limit të minimalës.
2: 14 grad.
1: Maksimalja do shënoj në Prishtinë 28 grad, dikun rreth orës 3-4 dhe pastaj ajo ftohtësia, ose më freskia e mbrëmjes.
2: Po
1: që filloj këtë rënje të temperaturave.
2: Që ta pëthëm që kjo freskia po shkën në limite të ftohtësis. Për pak është ftohtë, të mëndon. Vishë edhe pak edhe bojtë ftohtë.
1: Dhe pak. Për ndryshe, Flor, lirë është mujë me thonë që si pas kësoj që përshë.
2: Po si pas parashikimeve.
1: Nga e shkuna do njës shiu.
2: Po që ashtë të pesho dhe unë.
1: Edhe do këtë rënjë të temperaturave.
2: Nga vikendi arë shumë,
1: ha? Nga 21, qatar ta mongë shumë për jokënë.
2: A, të dashur të gjusë.
1: A, dhe mos përdo kë weird, kur dalë me jokënë, dhe unë që me zëre ka vishë, vëzë më reklamu.
2: E në dzirini robat e, që shenë ato dimrit.
1: Gujën e dimrit.
2: Në dzirini laj, a du të mi loa dhe këto el, se ju gratë, që shtu vishë lanë, isa të mëni me loa.
1: Po.
2: Në kuptimin, a, teshat e reja më tha, du të mi loa e le, blenë teshën në dyqan, du shme loa, paras me vishë. Edhe këto el du të mi loa,
1: po? Normal se kanaj që një
2: kanaj qatë, po, i loa një qatë kësa loa.
3: E ka provu dhe një 10 vetë para te se me ble.
2: E kam provu, valaj, e kam provu.
3: Bile,
2: mune shë dhe me një erën e parfumit atë.
1: Nga besi, mirëmëngjes i bes.
2: Mirëmëngjes i bes, mirëmëngjes i mirëmëngjes. Filloni me ilo teshat e dimrit gjatë kësaj jave, jo për diçka, po nuk terën më asani.
3: Edhe pak.
2: Dvjeshtës, pse a ka kështu me do vjesh dimër e kështu?
1: Po, dimrit janë trosh, të parashit për temperatura minus.
2: Po thamë ato, gjemperat kështu që janë po.
1: Gjemperat e joknet e normal
2: të dalloj. Po që tu, duk sa që si, joknet hollam, dhe e thash, ne këmish, ne i dishtu kështu po. Që si, për ndryshe alë, përse e përket fashion kështu, ma mirë është vjesht a dimri, apo, se sa vera?
1: Vjeshta.
2: Po të pështysin një ose e mire.
1: Vjeshta është ma e mirë, pram vera, përshka këtë ki mundësi me bo ajden që shki për shambull jok, ne, po nuk jom priatu në troshava dhe kim ma shumë mundësi për kombinime.
2: Bravo, një ma njës,
1: vera është kon pak ma let, po normal që se cilasin e adin njërë që kanë stel ose kanë dashni për modën, kanë opcione për me shpri vetëm, po me zgjithajt vera ki ma shumë, po më në falë, vjeshta,
2: po,
1: ki vjeshta. Ma shumë mundësi për
2: kombinime. Mu e bledit cilat janë gjyrat që do të kjenë trendi gjatë vjeshtës.
1: Unë nuk jam forë që shkoj me trinë dhe unë
2: e kam asun e bledit nuk shkojnë. Po,
1: për shambull mu më pëlqen gjyrat bezh.
2: Bezh?
1: Po.
2: Qëla o kjo bezhi?
1: Bezh është mes krem të zëllet kaftës.
2: A, ok.
1: Edhe bjeshtore, po në kisin të e kom bezhin.
2: Që kjo ka bled, mas hara. Presi mesajët uja dashur dhe gjusë në 049 55 1144.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: A ka ndonjë thënje ditë edhe për mëna Andres mëngjesin apo në një për mëna tricky mëngjesin se ti ki shef që se pak ma kështu ke para syh?
1: Një thënje ditë.
2: Një thënje ditë po për çfarë? Mase
1: vetë vet ku do
2: me. Aha, diskutim ta dimë në bletë jam unë gati për debat.
1: Hajde. Po të rruga bëhet më e lehtë kur e di sepse e ke nisur.
2: Ah, ja, pas paska, pas paska. Fjallë kjole.
1: Më thonë, kur e ki qartë arsyen, sepse po do me po diçka, e përballon edhe malet lodhjen, pengesat dhe përshqirësit.
2: E me bo me të ndru planin.
3: Me qeni vendosur.
2: Po, me qeni vendosur me ndikë. Qush është një?
3: Po, së ndodhe jo.
2: Qëllimin e ki ndrëje planin, po jo edhe objektimin. Ashtë edhe një për me mbështetë, sa që po thot Eli. Ti ki një qëllim që kemi mri, rrugës mujnë me dalë pengesa, e nëse duhet me ndru pak planin, e ndrën. Po, qëllimin, po shme mri gjithë mo.
1: Edhe bene, ka një thënje dite.
2: Hajde, Ben.
1: Po thot njeriu që nuk mëson nga e kaluara, është i dënuar ta përsëris, ta përsëris.
2: A, kjo është shumë e mirë, shumë e mirë.
1: Po, valla.
2: Për një me, kom eksperienca.
1: Po.
2: Që shumë njerës që nuk e kanë mësu të kaluën edhe gabimet dhe se kaluarës i kanë përsërit.
1: I kanë përsërit se zotin nuk gjumë e tullë me ta bojë hej.
2: Nuk gjumë, valla. Një allan nuk me gjumë.
1: Po, deri sa të mërshmësimin të është lupi, thojnë anglisht, kur met me një flusk, edhe që ato nuk ishë shurzaj për isaj pa emsu, edhe pa emsu gabimin tonë.
2: Aha, edhe besin e ka dërgu një alë.
1: Edhe besin e ka dërgu një
3: alë.
1: Edhe dhejlpra ka histori trimërie, për të gjitha janë me pullet. O, bes, shtator, po thot, 2024.
2: Qa? Garante ka, po, e ka postu. Mi gjeni gjithashtu është
1: me njëve.
2: Mirë mëngjesin, a do të mëngjeni. If you control your mind, you can change your life. Nëse
1: e
2: kontrolon mendjen tënde, mundesh me ndru jetën tënde.
3: Shumë interesant.
2: Gjithmonë për të mirë. Gjithmonë për të mirë.
1: Një mirë mëngjesin a vjen edhe nga zotria Adem.
2: O, miku jon Adem.
1: Mirë mëngjesin, mirë mëngjesin. Uroj një javë me plot dashni.
2: Shumë faleminderit edhe për juve një javë sa më të mirë dhe për gjithë dëgjuesit tanë që nuk na harrojnë asnjëherë dhe na shkruajnë. Kështu që është koha që të shkojmë me reklama e pastaj kthehemi me kuizin e personalit dhe shpërblimin e parë për sot.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes, si ju veçini bashku tani me programin ton. Ora 7:36 minuta. Sot është e hënë 7 shtator 2026. Një mëngjes i bukur, edhe pse i freskët. Tani ka filluar veç të deportojnë el rrezet e diellit, është pak më thellë edhe më na ngro. Por do të jetë edhe një javë e mirë kjo, dashur dëgjues. Ju kujtoj ta shijonin maksimum sepse nga vikendi tutje prit dhe pas temperatura më tulta, madje edhe rishje të shiut, cilat nuk do të donim shumë të kishim.
1: Halime, na përshëndim, Lor.
0: A, pasi nga ka thonë mirë mëngjes i herët.
1: Po më duket një APR e paska.
0: Nalo? A, qërë, qërë. E
1: bjën që më kënë APR.
0: Qështu, po, qështu kur jetë kesh, vjen APR e dhe bënë zhidja.
1: Tashë, e kemi një APR me dhomë për një nga fatlumët.
0: Po, pa tjetër, pa tjetër. Halim të përshëndesim punë në bar edhe sa më letë, ndërsa tani bëjni gati numrit 049-55-1144, është kuizi i personazhit. Elina e ka sjellni personazh. I pari cili dërgon mesazh sakt është fitues i APR asistencë e përgjithshme rrugore. Një problem fantastik, e kemi përsëritur shpesh, por ja vlen të themi që APR janë shumë efikas, prandaj edhe i çmojmë, i respektojmë, i falenderojmë që janë gjithmonë me neve. El, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes.
0: Ke pru, ose ke sjell këtu në programin tonë, personazh?
1: Kuku.
0: Apo vetëm personazh?
1: Kom thonë, vetë gjykon fund çfarë personazh.
0: A, unë gjykoj, okej.
1: Për deri sa janë klubin e mëngjesit, mendoj që janë të denjë të sillen, kështu
0: që mos bëhet
1: të klasifikime, jo personazh.
0: Po i boj më.
1: Gjys personazh, gjys ylle.
0: Për mua, më i për mua, gjys ylle, gjys nivelle, gjys. Çështë është gjë varfune.
1: Çfarë diskriminimi?
0: Edhe hotele ka 3 yje, 5 yje. Çështë është gjë varfune?
1: Po, po, ekziston një rregullore në bazë shkafit cilësohen te çysh mi cilësu njerëz
0: në një shumë futbollist në këtë botë, po Messi është Messi, ha. Ronaldo është Ronaldo, Maradona ishte Maradona. Je parasysh? Mbappé është Mbappé.
1: As Messi nuk kanë asnjëri son tont.
0: Jo, po në kuptimin e personazh. Zotri Plana, mirë mëngjesi. El.
1: Hajde.
0: Për herë të parë në historinë e klubit të mëngjesit Elli ka sjell një politikan.
1: Jo.
2: Edhe për hajër?
0: Jo. Je flash më spiaq që lloj kështu direkt. Ke sjell aktor ose aktore.
1: Nuk ka.
0: Çfarë dhe më kështu me gjini, mashkull apo fem?
1: Mashkull.
0: A njohim i madh i vogël?
1: Po. Mendoj se njohim.
0: E njohim gjithë, a? Ha, domethënë është personazh që e dim kush ka çysh tek aktor jo, çka mund të jetë këngëtar?
1: Nuk është këngëtar.
0: Nuk këndon, a? A? Aktor,
2: sportist.
0: Jo, këmëtar, jo, sportist?
1: A, sportist, jo.
0: Qa ke sjell moj? Qa ka sjell moj? Mos është moderator?
1: Moderator nuk është, po ha? Është një farë ligjëruesi.
0: Profesor është, a?
1: Nuk është as profesor.
0: Nuk është profesor, është ligjërues? Qa i bje me konë?
2: Profesor.
0: Që të pak, na hupe topin edhe. Mos është, jo mund tjetë kështo, mos është shkrimtar?
1: Po.
0: Shkrimtar,
1: po.
0: Gazetar, a ka punu dhe gazetar, apo vetëm shkrimtar?
1: Jo, ka punu, faktikisht e ka njës karjerën me media, me gazeta, faktikisht.
0: A, okej, pas ka shkru, do më thonë.
1: Po.
0: A, mirë shumë.
1: Pas e ka kaluar në shkrimet.
0: Në orientove. Mosha duhet jetë diku mbi të 40-at, besoj?
1: Po.
0: Po.
1: Poza, do vjetë i ko.
0: I ka kalu dhe të 50-at, a?
1: I ka kalu dhe të 50-at.
0: E 60-at a i kam ri?
1: I ka kalu dhe 60-at.
0: Ja, ja.
2: Wow.
0: Në pension, dhe më thonë.
1: Mati.
0: Mati?
1: Mati.
0: Edhe 70-at i ka kalu, a?
1: Edhe 70-at i ka kalu.
0: Well. E, veç më sëmë thuj që i ka kopë edhe të 80-at.
1: 81.
0: 81, wow. Njësuar.
1: 049.
0: Wow. Mashallah, i poftë, mashallah. Ne se e bënëm të madhe, se të një nuk është edhe qa shumë.
1: Një homre, qa në të një vjetë për marak lidi që shumë.
0: 049-55-1144. Shkrimtar, po thu Ella, po?
1: Po, e ka njës karjerën me gazet.
0: Po, e kuptova. Ella, a është aktiv, se ku ka në moshë, pas ka më rinjë farë moshë. E shumë shpesh ajo, thash. Se po besoj pas ka qenë aktiv më herë.
1: Po në fundit jo shumë, thash normal që edhe mosha shëndetja e bën veten.
0: Po e vërtetë.
1: Po e kemi pa në për intervista të ndryshme. Televizionet ndryshme.
0: E kam një ide, El, veç duna me konfirmu se me qëtë mosh Makedoni orientim kogja, kogja të mirë.
1: Hajde se ki pytje sa dush për me bo.
0: El, e, a, kështu nëj program të vetin televizeva ka pas në hera jo?
1: Jo.
0: Ska pas, po ka marrë pjesë në televizor si, si iftuar.
1: Po, po, po.
0: Bravo.
1: Për ndryshe, Flër, saj për ketë personajit në fjollë, mm-hmm. Për të ndimoj pak, është me prejardin nga Drenica.
0: Drenica?
1: Mm-hmm.
0: Ah, okej.
1: Okay. Si që e thash, ka që një angazhum fillimisht në letërsi edhe publicistik.
0: Okej. Okay. Bravo, kështu me, me politikë dhe më nësë shmarë kur?
1: Jo, nuk, ka qenë për 4 vjetë për redaktori gazetës.

0: Masë
1: është vidoj, që
0: jo, la, jo, më vjen
1: interesant se shumë pak ju në të e gjithë, është ja, personal shumë njënë, po që shtu kërës lezën libra.
0: Ja, se gjitha, se gjitha shme, se me moshe, me kështu e, me anej, e me kënej, më qite në dhe. El, do më thonë është një personal që veç mirë folë, veç pozitivisht folë, veç.
1: Po.
0: A?
1: Mm-hmm.
0: Bravo.
1: Lidhet me mendimin pozitiv.
0: Bravo.
1: Edhe fillimin personal.
0: Tash. Personaj.
1: Mos harro me thekë se ka një qendër të meditimit pozitiv. Okay. Mendimit në fakt.
0: Mendimit, po.
1: Që ka hap rreth vitit 2000.
0: Ah, sa bukur Eli, sa bravo Pell. Wow. Çto besil na Eli. Çalo me. O maru më blet me TikToker, o blet. Çfarë mos un ke kuptoni, nuk kam kurrë gjë kundër.
2: Jo, jo.
0: A le të bëjmë çfarë don, secili e ka për veti dhe asaj po, çështu kemi nevojë për që si lloj personazh.
1: Po ndryshe Pell, veprat e tij janë përkthyme edhe në gjuhën angleze,
0: jo,
1: në gjuhën norvegjisht, në fakt maqedonisht edhe në gjuhën serbe.
0: Bravo, El, nuk e di vëlla, po, kemi pas rasin me pane për intervista ko gja shumë, është mëson shumë, i ka do, e ka një fjallë cilën e kemi pas përdor këtu, edhe është shumë e mirë, fjalli, jo, shumë e përdo njësi, mos u gëzo o i gëzum, mos u idhno o idhnum.
1: Ah, okej. Okay.
0: Dhe me as nuk bon me u gzu shumë në rast e hareje kur ki diçka të mirë, pas nuk bon me u idhnu shumë el kur ki diçka të keqe shumë.
1: Edhe mu më kam bet me njënën për intervjisa që akum dhe gju, flet për një shpreje që të një ndër shprejet ma të rëndësishme, pavarësisht situatave që je, situate mirë apo e keqe, duhet me jari kujtu vetës që edhe kjo kalon.
0: E vërtet është. E vërtet, bravo. Që, nuk e di që a mui me thonë tjetër në 049.
1: Ka një krijim tari të gjert
0: e posh listën, e posh listën.
1: Për shambull magjia e urtësis.
0: E posh listën.
1: Pua i jetës mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes.
1: Unë e qëto magjia e urtësis e kom lezu edhe mendimit dhe suksesi.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Ndryshov vetën o njeri.
0: O njeri, a veshe, tu ka drejtu direkt e. Ullërima.
1: Po, aforizma, lumëturia, e kështu me ro.
0: Bukur shumë, 0-4-9-5-5-1-1-4-4, për cilin personaj, falem deri tani.
1: Dë pik dë.

0: Love Me to Heaven.
1: More, more. Jemi orë të klesimi mesajë për dhe shpalja e fituesit të kuizit të personajit ka pas rush prej mesajëve. Kjo dëshmon që personajit në fjallë, Morel, është i dashur për njerëzit edhe e njohin të gjithë. Bravo, El. Jam shumë i lumtur. Çfarë thon këshira? Po.
2: Po dëgjojmë më mbi.
0: Me një fan nostalgji e futin televizorët e vogël.
1: Jo. Ashtu, ashtu ëndres do vjerë më rreth.
0: Ah, pas për ta picture kë.
1: Çish është ajo? Nëse më këshir çështo, çish është një hall? E marrin një pamje edhe e këshir dikush dikonin. Ja thot nëse sëm këshir si shto edhe mu, që është një parfore, se dua, qa është një, këtë me këtën. El, ti e ki fitusin apo jam?
0: Pom.
1: Po, filloj unë me leximin e mesazheve direkte. Kam 5-5 nishin që është, që na shkruan fakt për herë të parë. Daud Demaku është ka thonë 5-5 nishi, falenderit shumë, përgjigje është e sakt, por ka pasur më të shpejt si të ka thonë përgjigje dhe do të shojmë me radhë se cilët janë. Zona gjithashtu është menime, në thotë Gjesi, Daud Demaku, gjithashtu është edhe shkurta që thotë Daud Demaku, bashkimi, gjithashtu në thotë fillimisht Jusuf Bugjovi, e pastaj Daud Demaku, kemi edhe 383, kush është e Muhameti? Muhamet, mirë mëngjesi. Muhameti, gjithashtu ka qenë sakt. Muhamet, i cili fitoi herën e kaluame,
0: apo
1: po Muhameti ka qenë fitues 383, që nuk ja dishim më.
0: Ah, okay.
1: Daud Demaku, domethënë ka qenë sakt edhe Muhameti. Fisniku është me neve, thotë Daud Demaku, kemi edhe 669. Thëtë Daud Demaku, Abdullahu, gjithashtu, Abdullahu, mirë mëngjesi, falënderit që jemi neve. Daud Demaku ka thonë edhe Abdullahu, po i lexoj edhe mesazhet në Viber, duke filluar nga Sebahatja, që ka thonë Daud Demaku. Gjithashtu edhe Arbnori, Arbnori ka thonë disa përgjigje, përveç se nga ka thonë mirë mëngjesi, Ymer Shkreli, Ibrahim Kadriu, Daud Demaku, masnej. Zonja Vahide, mirë mëngjesi, Daud Demaku ka thonë edhe Zonja Vahide, gjithashtu e kemi Qerkinin që është me klubin e mëngjesit, thot Daud Maloku, Daud Demaku, Fisniku, thot Daud Demaku, gjithashtu Adriani është me neve, Daud Demaku thot edhe pastaj na ka thonë edhe mirë mëngjesi, si dhe Lirën e këm El, që thot Daud Demaku, Lira të lutëm mos i përshi mesazhet se kemi qef me i pa. Dhe nuk ka marrë pjesë në loj, por na thot mirë mëngjesi o klubista, miku jon, Pleurati.
0: Mirë mëngjesi.
1: Faleminderit që jemi neve.
0: Plar, dënis me Benin që ka thonë Daud Demaku, e kam dëgju një dit një orë, shumë njeri menqër i avlin.
1: Alo, jë një orë, po sot dushën dëgjën i avlin.
0: E vërtet, kemi edhe Medinën me nive.
1: Medina, mirë mëngjes.
0: Medina, thot Daud Demaku. Amri Medina, më përqen ti përshëm.
1: Shumë është i mirë. El 27 prill na pas ka pas shkru për herë të parë në ora 7:46 minuta. Është rikthyer prapë Medina, faleminderit që jemi neve.
0: Shumë faleminderit Medina, me neve është edhe Arta, që na thot mirëmëngjes i grupi, ju uroj një javë të mbar. Nuk kam marr pjesë në loj.
1: Mirëmëngjes Arta.
0: Besi ka thon Daud Demaku, do më thoni sakt, edhe Valoni ka qenë i sakt, do na thon Humenta Daud Demaku.
1: O Valon.
0: Mos kam marrë më ranë? Jo.
1: E qëto që i ka dërgu në numërin tjetër, a i ledzume?
0: Po më duko që i ledzume për shkak që Medina, ke?
1: Po?
0: Edhe ke një numër 110, ja? Po, Jusuf Bugjovi.
1: Okej.
0: Okay. Kështu që i kemi ledzu, nërë dhe dal ga dal ardhëm edhe tek fituesi, a i që ka qenë më i shpeti nga gjithë, ka thonë Daud Demaku, ju përshëndit,
1: Zonja dhe zotrin fituesi kuizit të personazhit është Astriti.
0: Ujime Astriti. Ka thonë sa shumë hinta na japët, a jam me asulluja
1: hinta. A përë për ty Astrit, asistencë përgjithshme rrugore, të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pastaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: E tani është kohë më të rregullse që kam e hongër. Ose çore, me hongër mundin ish ka doni. Po, para se me hongër, ju tregoj unë çka me pi.
1: Hajde, pra.
0: Juhu!
1: Juhu!
0: Supa po draf kësell.
1: Supa po draf.
2: Po, pra, supa
0: fantastike.
2: Të po prisem fakt.
0: A di çfarë shuj? Di çfarë shuj supën unë se një ditë e pyeta Ellen, edhe juve, edhe Blendin gjithashtu, ku e poziciononi si më thon mishin në tavolinë. Edhe thamë që është kryeministri, zësht atë mishin.
1: Fakt, po. Tha, jo unë.
0: Unë thasha po, unë thash. Po se ti për shembull sallatën e ki kryeministrit.
1: Jo, as sallatën.
0: Çka ki kryeministër ti?
1: Ai flin, ai pite.
0: Ja, më vurgura. E supa, juhu nga Podravka është sekretaresha. Si von gati vlet, ke parasysh supa si shkon fillim? Po, edhe sekretari ose sekretaresha fillimisht i organizon ca zona, edhe juhu supa.
1: Edhe faktikisht tash me thuhjen e temperaturave dyshysh shtohet më shumë kënaqësia për konsumimin e supave.
0: Kënaqësi, edhe se... përgatitet shpejt, ça është shumë e rëndësishme, 5-10 minuta maksimumi e ki gati. Sup pule bled, sup viçi, sup me perime, sup me kërpudha, sup me makaronat vogla, asi që janë edhe me mesh anash, se jelit pja kujke që ato, kështu që e shijojni supën juhu nga Podravka.

0: sakt mund dësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jeni me frekuencën 101.7, është klubi mëngjesit me juve këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, 88 minuta ora në këtë të hënë 7 shtatorit 2026, aktualisht temperaturat 17 gradë Celsius në Prishtinë, do të jetë maksimale deri në
1: 28.
0: Okej, nuk qenë kanë nxehtë.
1: Flor, me rënjën e temperaturave edhe për sot nuk do ketë kufizime çarkullimit për automjetet e transportit në mallra me mos totale mbi 20 ton. Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se në bazë parashikimeve zyrtare temperaturave, domethënë do njoftojnë çdo ditë se si do jetë puna me çarkullimin e këtyra automjeteve, kamionëve, kështu që edhe për sot janë të lirë të lëvizin pa ndonjë pengesë.
0: E më shumë që kanë të lumtur këta pjesa e
2: shoferëve.
1: Po, ndryshe në ora 9:30, okay, ka më fillu seansa për Fatmir Shehollen.
0: Po.
1: Kështu që
0: ai të shkon çapo der.
1: Po.
0: Një aktivitet interesant është nga ora 19:00 L, po? Urime dhe përshëndetje po quhet, publikohet një hulumtim mbi rolin shoqëror të radios që nga vitet e 80-ta në aspektin, që më thonë, emocional të këngëve dedikuar në Radio Kosovë në atë kohë, edhe në vitet e 90-ta dhe në vitet 2000 pasaj gjithashtu, pra në një periudhë prej, që më thonë, nga 80-ta deri në 2000, urime dhe përshëndetje pas kanë qenë bletë. Se përpara ka pas kështu urime, përshëndes bletin për kështu. Edhe kanë qenë disa detaje simpatike. Edhe është një ngjarje cila do të mohat në Kino Armata në Prishtinë nga ora 19:00. Është një studim që po ndriçoi nga një fenomen unik kulturor dhe mediatik në Kosovë të asaj kohe, ku emisionet radiofonike të tipit Urime dhe Përshëndetje kanë shërbyer si kanal kryesor të komunikimit social. Sot kemi mundësi me komunikuar me secilin po na dëgjojnë edhe në frekuencë, gjithashtu edhe në aplikacionin tonë iOS Android, na kanë edhe në web gjithashtu. Ashtu, e blet në atë kohë, gjitha këto elemente kanë qenë
2: shumë të... Nuk kanë ekzistu.
0: Shumë e vërtit.
2: Ka pas...
0: Vërë
2: telefona, me thiri.
0: E vërtit, ka pas...
2: Këto aplikacionet e këto, jo. Më falë, vjen kejsh, një mëjdo.
0: E vërtit. Bajram Shale, apo na shumë mirë mëngjesi, Bajram.
1: Mirë mëngjes.
0: Radio Prishtin në atë kohë. Në Radio Prishtin, po e vërtit Bajram, në radio që ka pas Radio Prishtina, nuk e dita që ka pas në radio tjetër.
2: RTP e ka qenë atë ko.
0: Po, më vonë edhe ka qenë një është një event shumë interesant i cili javlen me pak, kena me pa sa do të ndodhë dhe si do të sa që ka ndodhë këtë ullumtim, edhe nese do të kemi pak më shumë detaje. Bajram, përshëndesim shumë, hajde au bom gati për ndeshet e shtatorit ajo. Hajde se i kem të lojtë rëndësishme, Bajram, kujdes. Kështu që trafikun po e shoh pak në live traffic, këto pjesa e rrethëve si zakonisht janë të ngarkuar, sidomos që ky rreth i afër neve që po quhet rreth duplex apo jo blet.
2: Po, rreth duplex.
0: Po, ka kohë ngarkesë, sidomos njëra pjesë e rrugës Bardhosh Gërvalla e ngarkuar, gjithashtu njëra pjesë e bulevardit Bill Clinton. Dhe kujdes sa më shumë më ju thon Mirona e ka tjetër çish më ju thon
2: se ç'ke, se ç'ke, ka medalj.
0: E bllokuar, por urojmë që të mund të kaloni sa më lehtë nëpër aktivitete ditore.
3: I've seen the devil dance on set.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë se të flasim pak edhe për sportin tonë në klubin e mëngjesit, dhe atë që kanë ndodhur gjatë kësaj fundjavë me shumë ndeshje. Shumë ndeshje, po gjithmonë fillojmë me Superligën tonë. Janë zhvilluar disa rezultate ose janë arritur disa rezultate mjaft interesante, siç është ndeshja mes Llapit dhe Dukagjinit. El, nuk e di pse nisa me Llapin Dukagjinin, po më la befasi, Llapi kurçysh hiç nuk e ka nisë sezonin.
2: Fitore
1: Dukagjinit 1-2. Pastaj Prishtina fitoi me pushtrin 1-0, Drita barazoi me Drenicën 0-0, gjithashtu një tjetër rezultat befasues, pritej që Drita ta fitonte këtë takim, duke qenë se konsiderohet si skuadra më e fortë e Superligës, ndoshta edhe kandidati kryesor për të fituar titullin. Malisheva Gjiliani 3-1 dhe Ballkani Feronikeli 2-0. Për sa i përket tabelës së klasifikimit, po shohim Malishevën që janë në pozitën e parë në kuotën e 10 pikëve, kanë 4 ndeshje të zhvilluara, 3 ndeshje kanë Prishtina, 9 pikë, pra Prishtina ka bilanc 100% deri në këtë moment, ka një ndeshje të pazhvilluar me Dritën, pastaj kemi Ballkanin në kuotën e 9 pikëve nga 4 ndeshje, Dukagjini ka 4 ndeshje, 8 pikë, Drita 7 pikë, siç e tham, një ndeshje më pak, Gjilani 7 pikë, Drenica 3 pik, pastaj kemi një shkputje të 6 skuadrave të para, po themi kështu, edhe pse shumë herët vetëm gjiroja e katërt të shluajtur, por kemi pastaj Drenicën në pozitën e 7 në kuotën e 3 pikëve dhe skuadrat të cilat kanë psuar të gjitha disfata gjatë këtij fillim sezoni janë Vushtria, Feronikeli dhe Llapi në fundin e klasifikimit që është pa pik. Pra, situatë shumë e vështirë për këto tri skuadra në fund të tabelës dhe shohim se çfarë do të ndodhë nëse do të arrijnë të këndellën përgjatë javëve të ardhshme. Përse përket dueleve të gjirus 5, do të luhet Drenica Prishtina, pastaj kemi Vushtria Llapi, Feronikeli Drita, Gjiliani Ballkani, një ndeshje kjo interesante, sigurisht edhe ndeshja mes Dukagjinit dhe Malishevës. Pra duele të cilat pritet të jenë të forta dhe që natyrisht do të jemi këtu për t'i komentuar dhe për të parë se çfarë do të ndodhë. Në Premier League gjithashtu janë zhvilluar edhe duelet e radhës me Manchester City-n që arrin një tjetër fitore kundër Coventry me rezultat minimal 1-0, sikurse edhe Arsenali, pra kemi dy ekipe cilat po prinë në klasifikim në kuotën e 9 pikëve.
2: Arsenali fitoi me përmbysje.
1: Pikërisht, ishte ndeshja kryesore e kësaj jave në Angli dhe fitoi kundër Chelsea me rezultat 2-1.
2: Po.
1: Një Arsenal që po tregohet tamam në stilin e kampionit, po themi, duke i fitu të tri ndeshjet e para të këtij sezoni, dhe pastaj kemi befasin Hull që është në pozitën e tretë në kuotën e 7 pikëve, Chelsea pas disfatës është 6 pikë në pozitën 4, e kështu me radhë, Liverpool pas dy barazimeve radhës e fiton kundër Ipswich, e bo një hapë të rëndësishëm, po themi, për të qenë aty në kryet të klasifikimit pozitë e 6. Është ende herët, janë vetëm 3 javë zhvilluara dhe gjithçka mund të ndodhë, mirë po ajo që vrejet në fillim, janë edhe fansat e Liverpool, të cilët ishin mjaft të zhgënjur në dy ndeshjet e para. Manchester United nuk shkojmë më tepër se barazim e Evertonin, ishte një barazim që erdhi në minutat e fundit për skuadrën e Everton, kështu që United është në pozitën 19 aktualisht në kuotën e 4 pikëve. Janë dy skuadra që janë pa pik aktualisht pas 3 javësh në elitën e futbollit anglez, është Fulham dhe Coventry, të cilët kanë humbur të tri ndeshjet e para. Tottenham është në situatë mjaft të vështirë edhe këtë sezon, e mbylli keq me zi shpëtoi në vitin e kaluar, aktualisht në kuotën e 1 pikëve sa ka Aston Villa, një tjetër skuadër që po befason, po themi kështu, për të keq në fillimin e këtij sezoni futbolistik në të gjitha garat evropiane. Përsa e përket Italis, Roma dhe Inter kanë bilanc të 100% pas 3 javëve të para, 9 pikë Roma, 9 pikë Inter. Inter fitoi duelin me përmbysje kundër skuadrës Napoli, ishte duke mundur 2-0 dhe pastaj u rikthye për të fituar 3-2 në fund me një gol të Lautaro Martinez, realizoi për rezultatin final. Ndeshje shumë e bukur për të parë, me shumë raste, ritëm, gjithçka tjetër. Edhe Roma që gjithashtu arriti të përmbys rezultatin me Atalantën, fitoi 2-1. Edhe Roma fitoi në minutat e fundit dhe paka shumë janë dy skuadrat të cilat po synohet që do të jenë ekipet që do të luftojnë për titullin kampion. Një duel tjetër i cili pritet ishte më interesant, ishte ai mes Juventus dhe Milan, barazim po 1-1 përfundoi takimi e pash këtë ndeshje me Milanin që shënoi me Cisse e pastaj barazoi gati në minutën e 92. Zhegrova u fut në minutën e 86
2: minuta.
1: Mirë
2: që të paktën nuk ishmet jashtë listës.
1: Vërtet.
2: Ata kishen situata le të themi kaotike, kështu që fatmirësisht e që thojmë fat në fatkeqësi,
1: mirë është që ka minuta ende nuk dihet e ardhmja e atij. Ende po flitet se eventualisht mund të largohet, por presim të shohim çfarë do të ndodh me Zhegrovën. Do doja shumë, siç e kam thënë disa herë, që ai të mbetej i pjesë e Juventus, por të shohim komo në pozicion 3. Milan pasaj e tham në pozitën e 4-t, Juventus në pozitën 5 në kodën e 7 pikve, pra ishte barazimi par i këti sezoni, pas e kishin fituar 2 ndeshjet e para, Lazio në pozitën e 6-t, e kështu më radhë, në fund të klasifikimit pa pik janë Venecia, Genoa dhe Fiorentina, ma djemë duket pash që Fiorentina veç e ka shkarku trajnerin Grosso pas 3 javëve të këti sezoni, ka një ekip mjaft mirë skuadra e Fiorentinës, kështu që si duket drejtuesit nuk tolerojnë dot në këtë moment një rezultat, ose këto rezultate kaq të dobta. Napoli në pozicion 13 pas disfatës nga Inter, pas ju mund në shtëpi nga Como, mund edhe nga Inter, kështu që 3 pikë të fituara për Napolin në ndeshjen e parë kundër Genoas, ka qenë gjëja që i mban ata në atë pozicion. Zhvendosemi në Spanjë, duke Barcelona nuk po një kundërshtar, 4 ndeshje, 4 fitore, triumf prej 5-0 kundër skuadrës Valencias, kështu që 12 pikë për Barçën. Reali pësoj dispatin nga Betisi dhe ka shkuar në pozitën e 3 në kuotën e 9 pikëve. Alaves në pozitën e 2 10 pik, pra befasisht Alaves është goxha lart në klasifikim, Betisi 9, Deportivo 8 pik, Atletico Madrid në pozitën e 6 në kuotën e 7 pikve e kështu me radhë. Në fundin e klasifikimit janë Valencia, Elche dhe Malaga. Pra e ritheksojmë që disa herë është ende herët në fillimin e këtij sezoni për të parë se çfarë mund të sjell ky sezon, mirë po nga ajo që shohim në fillim duket mjaft e qartë që Barça në Spanjë është në momentumin e vet më të mirë.
2: E vërtet.
1: Për të folur edhe për Gjermaninë, aty ku janë zhvilluar ndeshjet e dyta, pra Gjiroja e dyta, Augsburgu në kuotën e 6 pikëve, sigurisht Freiburg, Dortmund, Elversberg, pastaj vjen Mainz.
2: Në Augsburg Flor patëm edhe debutimin e Arjon Ibrahimovićit.
1: Ah, okay, shumë mirë.
2: Edhe debutoi me gol, e barazoi rezultatin, pastaj u përmbys në 4-1.
1: Gol shënoi edhe Abdullah, madje super gol për skuadrën e Hoffenheimit.
2: Hoffenheim nuk mujti me fituar.
1: E vërtet, psoj disfat nga Dortmund, madje në shtëpi 2-3, mirë po duket se do të jetë një paktën nëse e shohim nga fillimi, duket se do të jetë një moment i mirë për Abdullah, ende nuk është kthyer nga lëndimi sulmuesi Fisnik Aslani, urojmë që sa më shpejt të jetë i gatshëm, sepse po presim shohim nëse do të mund të luajë edhe për Kosovën në fundin e këtij muaji, kur do të fillojnë edhe ndeshjet e radhës të Ligës së Kombeve. Mirë po, duhet të theksuar që edhe Schalke Bayern përfundoi pa gola 0-0, Bayern pozita 6, por në këtë fillim ende janë kështu ekipet pa filluar tamam sezonin. Bayern dihet se është super favorit si skuadër për triumfuar në fund, se kush do të jetë ekipi që do ta ndjek këtë mbetet të shijeta. Kur jemi te Bayern, duhet të theksuar edhe djaloshin e ri Erblin Osmani, 17 vjeçari i Bayernit, i cili tashmë ka marr pasaportën e Kosovës dhe ka zgjedhur të luajë për Kosovën. Ishte një njoftim që erdhi nga presidenti Ademi dhe natyrisht urojmë që të jetë i ftuar më një herë te ekipi që të luajë disa minuta, që të ndihet pjesë e skuadrës, sepse ta arrish ta bindësh një lojtar në këtë moshë që të vijë të luajë te Kosova nuk ka qenë zakonshme deri tani.
2: Është vërtet. Përndryshe Flor, ku jemi tek golat dhe asistimet, edhe Donat Rudhani shkëlqej me fitoren e madhe të Sionit ndaj Thon, pat një paraqitje fantastike. Edhe siç po përmendim këtë momentumin, vjen mirë se djemton po janë potencial, le të themi.
1: Kjo është gjëja që na bën të themi të lumtur. Eduardi është me neve bën ashtu për herë të parë. Te United po mdhimët a i shlunga se për ekip vot 5 pare. Mirë më nxjesi juve, është a i djali që ka thonë pa i bo 5 fitore rëmë, bledë Manchester United nuk shqe.
2: Nuk po, për ndryshe.
1: Eduard, falim derit shumë që jemi neve.
2: Edhe o Adi, ka thonë nxjesi, nxjesi bashkë në Sportja Solova.
1: Adi, mirë më nxjesi. Këtë
2: ku të merë vëtërniku, a sa për Italim pëtë të kanë heqvarin këmjet. është mundur.
1: Italia, Lore, gjithë më të lashë.
2: Fenerbahçe Muriçit e humbi derbin ndaj Beşiktaşit 2-1 ke rezultati.
1: E vërtet, në favor të Beşiktaş, e pashë Milotis kishte qenë fare pjesë e ekipit, por ka të lashe, madje i kanë tregu që duhet me gjithë një klub të ri. Kështu që për Fenerbahçen janë dy skuadra me një super përbërje. Kom. Edhe Galatasaray gjithashtu ka marrë super lojtar Trabzonspor, në anën tjetër Muçi i Shqipërisë aty bashkë me Salla.
2: Po, kish asistu faktikisht Salla, edhe Ernesi kishte një gol.
1: Edhe prandaj po them që Edi vje. Oh, Ed. E pas ka ndrum numrin miku jon Edi. Okej, okay, çashtu tregon se nuk pedi. Eduard, s'kemi pasë në herë këtu. Edi. Ed, faleminderit shumë që s'na harron asnjëherë. Edhe her pas here rikthehesh këtu edhe na shkruan. Kështu që nuk e din Anameti na i gjo pa thon këtu
2: jo,
1: te sporti i tham.
2: Fama,
1: i tham gjitha të cilat janë në rëndësi.
2: Bledi është me neve.
1: Bledi është me neve. Është kuar reklamave
2: të tij.
1: Ma, themi pas fakt.

0: të thuaj juhu për Podravka Sup, përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Hajde Kosovë, hajde Blejmë Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bjerjen tane të par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër se kur.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e ka pipari në klubin e mëngjesit?
1: Kush e ka pipari në klubin e mëngjesit? Fiton shumë gjëra interesante me mëngjes. Fiton edhe shpërblime. Çka ke sot libri diçka, libri
2: po,
1: në Amerikë apo ku ke? Apo gjithkund?
2: Ke dita me ble një libër.
1: Dita por me ble libër.
2: Po. Kështu që të gjithë
1: ti kush do ta fitoj një libër?
2: Po.
1: Kjo është çështja. Kështu që
2: mjafto me gjithë përgjigjen.
1: Patjetër se jena tek loja tjetër shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit, edhe bëjni gati numrin në 049-55-11-44 edhe pastaj sapo ta kuptoni se cili ose Eli ka një fakt në cilin do ta thot e ju do ta shkruani e vërtet apo gënjeshtër. Kështu që kujdes.
2: Pyetja është kjo, bëni gati numrin e telefonit 049-55-11-44 e për pyetjen bëhet fjalë për një shkrimtare.
1: Ah, okay, pra është një fakt e vërtet apo gënjeshtër do ta përgjigjeni ju.
2: Ana Frank e shkroi ditorin e saj pas përfundimit të luftës së dytë botërore. E vërtet apo gënjeshtër?
1: 049-55-11-44 se di me kong së triketi. Di me kong me ta hup topin.
2: Ana Frank e shkroi ditorin e saj pas përfundimit të luftës së dytë botërore. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Qa je tjel, qa je? Qysh do me, vërsh e vlet sa bën kjo? 049-55-11-44 lojnë organizojmë vetëm me mesajë, do ashtu dhe gju, shkë që kujtis, në Viber, WhatsApp, në
2: direkte,
1: ku do që juve ju vjen ma letë, nëse së mundin e me shkujt, mundin me dërgu edhe mesajë zanor. Kështu që kujdes, sepse është një fakt që të shtin laknave.
2: Ana Frank e shkroi ditorin e saj pas përfundimit të luftës së dytë botërore. E vërtet apo gënjeshtër? Hajde, kush e din?
1: Kush e din? Hajde, shkruani. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Se keni harru livrat.
1: Ka shetisht.
2: Morës
1: më vje. Spolizoni, e kena lë shumë krejt. Hec po lexojna, o, na myti teknologjia, o, na myti...
2: Sa mëre, ki edhe libra...
1: Shkrolli.
2: Ki edhe libra online, bileta shfa
1: ja,
2: pare...
1: Ja, a ka libër scroll, vish me scroll,
2: shë cik, cik, cik... është një Twinkle, unë është me lexu, dhe më thonë, si Netflixin që ki për filma, e ki aplikacion, bileta ki kështo, ta mon iPad, vish me lexu... Krejt opsionet janë, vetëm ajo që lexon.
1: Edhe
2: dysh më herët detyrimisht i dashme i bli ose i dashme bli libra, çfarë mund të zgjidhë edhe libra pa parë në internet sot dysh, vetëm a do me lexuam.
1: E vërtet është, e vërtet, sa më shumë e lexuash më
2: mirë. E shkroi ditorin e saj pas përfundimit të luftës së dytë botërore. 049-55-11-44.
1: Hajde, kush e din shkruani e vërtet apo gënjeshtër është kjo që thot Elli.
2: Mu më ka pëlqy për veti kështu shumë.
1: Unë e kom pa film.
2: E më shku kur kom qenë Amsterdam, e kom vizitu edhe vendin.
1: Bravo, El.
2: Ku ka qenë strehuar familja Ana Frankut.
1: Bravo, El. Hajde për herë të fundit, El. Bëjni gati numrin 049-55-11-44.
2: Ana Frank e shkroj ditorin e soj pas përfundimit të luftës së dytë botërore. E vërtet apo gënjeshtër?

0: Impossible is nothing.
1: Hante pa.
0: Asgjë nuk është e pa mundër.
2: Nëse patëm pyetjen e vërtit apo gënjeshtër.
0: Po el.
2: Para se të i ledzojmë mesazhet, po të regoj që Ana Frank ka shkrujt librin gjatë luftës së dytë botore. Kryesë gjatë kohës kur po fshjej në Amsterdam me familjen e soj. Dikun rreth vitë 1922 dhe rrën vitë 1924, ndërsa publikimi i librit apo i ditarit më saksisht soj bëhet nga baboj, si vetëmi imbjetuar nga familja Frank në vitin 1927. Dhe më thonë, libri është botu pas luftës së dytë botërore, por nga baboj i Ana Frank, pasi që ajo me motrën e vetë, nuk kam ri me imbjetu holokausit.
0: Qa kipi mesazhe, Bell?
2: Kemi disa mesazhe.
0: Okay. Se fitusin e kam unë.
2: Po, kemi Benin, që ka thonë e vërtit ose gënjisht, dhe ka qesh.
0: Jo njona po.
2: O, adi ka thonë rën.
0: Që rën.
2: Edhe Rilindi ka thonë e vërtit.
0: More Rilindi, ta i kena thonë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes në ka thonë fillimisht, pas
0: ka thonë e vërtit. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, shoku jonë, mirë mëngjesi. A ki tjera?
2: Jo, ka që kisha.
0: Zonën e kam unë, jo vëlla, gjatë luftës e ka shkru, po thot.
2: Po.
0: Bravo, zona. Gjithashtu për ertë, pa në shkruan 665, edhe thot gënjeshtër, kam edhe 462-in, që ka thonë gënjeshtër, pasaj kam 433-in që ka thonë gënjeshtër, 702-i ka thonë gjithashtu gënjeshtër. E vërtet apo gënjeshtër? Zonja Vaide në Vajbën na ka thonë jo, nuk është e vërtet, ndërsa ajo e cilë ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt, gjithashtu zonja dhe zotrin, fituese është Brunilda! Gënjeshtër! Bravo, Brunilda, ke fituar një libër nga libraria Buzuku. Sot veç me libra e kena lidh këtë pjesën e lojës tonë. Çka duhet me bosht me nashkru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Forbidden Road. Do të vazhdojmë klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosov, dashur dëgjues, me gjëra tjera interesante. Ora 8:51 është e hënë sot, 7 shtator 2026, ndërsa temperaturat po vijnë duke u ngritur 19 gradë në këto momente.
1: Flor, ojde na paska shru për para se në muar pjesë në loj, në paska x-i mesaj.
0: Metën kolona na ikon.
1: Ka thonë për pos ju rojmë ditë mirat e botës.
0: Kur qysh se ka dhe
1: për pare më. Dhe paska për neurimet e mija personale.
0: A kursi është se ka me përpare më ramën. A, kom shef mi taku njerë balë për balë, bledë, që shtu këta
2: shenë. Jo, jo, jo.
1: Kështu e lezu një lajmë, Flor.
0: Hajde.
1: Bëjt fjollë për tre pilot kosovar që në rëndit në top 10 të botës në paraglajdizëm.
0: Bravo, bravo.
1: Interesant.
0: Që si lojnë të mira.
1: Fanol Shola, Mijan Shola dhe Lisjeta Thoqi.
0: Bravo.
1: Janë tre personazhe cilët kanë arrit një sukses gojat madh, që në kam pjesë e klubit Shqipunjat e Kastriotit, edhe sukses gojat madh në të renditën në mes 10 pilotët më të mirë në disiplinën e paraglajdizmet.
0: Që sa mirë.
1: Unë patë ndodhë njerë me që me një event tilë.
0: Edhe?
1: Kun edhe një tjetër... jo sport, po kuna një tjetër organizem, u marojshin disa raketa, edhe kujtë kujrën raketa ma shumë, kënë shumë interesant.
0: Raketa me shka marojshin?
1: Ta më nësi me letra.
0: A, me letra,
1: atë në dashmi maru, e pëm ka hu për emri, bre.
0: Nuk e di. E që shumë bëjke gara të janë?
1: Po, si gara.
0: Në Kosovë?
1: Në Kosovë, edhe... Çto gara është njerëz, kon shumë interesant, po momentalisht nuk po mkujtohet emri.
0: Ah, mirë shumë, mirë shumë. Jo që si informacione interesante ne tregojmë më shpesh, si informacione të mira që si.
1: A le po më çaj kartën Sholën këta dy. Vallai na Shola ku jo shumë dokot.
0: Shumë ka Shola. Ja ka mbarkë. Ja suni gjen ku.
1: Fillën. Jo, Shola ja. Dhe Goshim dokot.
0: Po. Goshi Krasniqi.
1: Po dhe Krasniqi.
0: Berisha, janë Kalablakën. Suni kumëcon kur që shkolla finlandese, shumë falinderit që jeni me klubin e mëngjesit. Shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mosim dhënjes, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi edhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor, mjedis të sigurt, gjithë përfshirës motivus, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve. Natyrisht qëllimi i tyre është që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitet dhe tregut ndërkombëtar. Të punës kanë aktivitete të ndryshme përveç laboratorëve, kanë edhe kuzhinën ku mundën me mësu me gatu, e kanë edhe pishinën ku mundën me mësu me notu. I pa
1: pishinën disa thot, kanë sall basketit, sall futbollit.
0: Zasë që bëhet laf.
1: Kështu që e pa shkrim pas edhe këshin hap hapsira të reja.
0: Pa tjetër,
1: edhe pishinën e këshin do, pishinën e këshin do për preschool grade për mi tri vi... që më thonë vitin e tretë.
0: Po, vitin e tretë.
1: Edhe këto gjeneratat pak ma të reja, do më thonë me një hapsin fantastike.
0: Kushtë të që të shronë që është mija tyre me pas një shkollim elitar, shkolla finlandese është adresa.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
3: Never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Është klubi mëngjesit me juve, dashur dëgjues, këtu në Club FM Kosovë në frekuencën 101.796 minuta ora në këtë të hënë të 7 shtatorit 2026. Unë jam Flori, kam Ellen këtu përballë me, mirë mëngjesi, ha? Edhe në kraun tim të maj është Bledi, tunë gjatë jetë të gjithë juve. Junë gjatë jetë të gjithë juve që përna dëgjoni në këto moment. Është një fjallë shumë e bukur që më pëlqen, junë gjatë jetë. Qa do me uru dikën më shumë se sa mi usë gjatë jetë? Nuk ka, kështë që?
1: Për mujë në shtatorë e ke kry qëta?
0: E kom kry, pa asë s'ka nevoj ma?
1: Nuk ka nevoj, jo, të tor, dherin të tor nuk kip se thumo.
0: Jo, që është jaqe, po kemi dëgju së tri vazhdimisht, e po du mja u kujtu edhe atyne.
1: Në të tor.
0: Kjo është...
1: Shpresa është me neve në kako mirë më nxesi ditë të mbarë.
0: Mirë më nxesi, shpresa, falim dherit, shumë të ngjatë jetë, ha?
1: Po.
0: Jo, po nima, ka dëgju së tri edhe kom qef një të rëgushe, të ngjatë jetë është një prej fjallëve matë bukur ashtë qep.
1: Ne kom një histori interesante nga Polonia.
0: Polonia?
1: Po, një polak po thot përballet me burg pasi porositi qindra pica në adresë të rastësishme.
0: Qështë që ka porositi edhe i ka thonë birë i qëtoa, sjeli qëtoa?
1: Po, po t'jua alë për një 23 veqar, e cili është arrestu nga byroja qëndrore për luftimin e krimve kibernetike në Poloni, i dyshuare, në fjallë, rezikon 8 vjetë borgë, sepse ka bo porosi maramense në për restaurante, edhe i ka dërgu në për adresa palidje.
0: Wow.
1: Do më thoni ka porosi diku 100 pica, 300 pica dhe i ka shumë me një adres.
0: Okay.
1: Po, për mes internetet. Edhe do më thonë kjo ju ka shkaktu dame shumë të ndaja financiare kompanive.
0: Pa tjetër se kur i ka shku ato, e ka thonë falë po s'kom porosit picën.
1: Po, edhe do më thonë pas ka shku dame në disa raste deri në 10.000 euro.
0: Wow.
1: Sepse 300 pica, disa porosit që në kanë refuzu, për shkak që restaurantet nuk kanë pas mundësi me i realizu këto kërkesa, po pas ka rastet që, do më thonë, kanë shku dëme dherin 10.000 euro, dhe kjo ka ndodhë në qytete të ndryshme, do më thonë, vështë që ju ka ja pa adresa, njësë që ka shpica, dhe kjo ka busin hajgare, po pa i me ndu pasojat, kështu që rezikon dherin në 8 vite borgë.
0: Që pun pata i më rëzletë
1: po, ende nuk po djetë motivi ti për këtë sëri porosish të pazakonshme dhe shqetësuse. Po tjetra përveçsoj pas ka pas edhe informacione gogjat detajume për qëto shpijat ku i ka dërgu do me thonë porosit.
0: Pas ka mora
1: po, pas ka shku deri edhe në përtnimet personave të i kërcënu pjesëtart e familjeve që ose pranojnë qëto pisa së darën bëj një fmi. Do me thonë, kjo asë nuk kali dhe me restaurantës që ka porosit, asë me palin tjetër.
0: Jo, kjo pas ka shkufe. Do me thonë, ka porosit të pizën në restoran.
1: Po.
0: Që e në filan adresën.
1: Po.
0: E ata i ka thonë dush me marë pizën se...
1: Po.
0: Wow.
1: Ama nuk kali dhe asë me restaurantët, asë me familje. Do me thonë, nuk e një personalisht kjesht. Si të argëtojme se bashku.
0: Qysh, ma neve, qysh qëhet njeri kështë i ha probleme vetës këtë. Edhe në funditës pa përfitime, bledë,
1: po, se t'kish po, pas përfitime.
0: Se zakonisht, po, gjarë e ndodhim, dëmë vla, dyqysh si shpejt me bëna i lek, edhe bëna i nej budalaki, po, kë që në asjen ka i quditëshëm, në asjen ka i quditëshëm.
1: Për në rrëshë flërë ti që ki po serialin e Zell.
0: Po?
1: A i din që vdic kjo aktori turk, Serhat Mustafa.
0: Cili mëre ka vdik, Serhat, cili jo kjo? Se gja kështu me Serhatën nuk e di. Serhat... Mustafa Ala.
1: Kujt kujtohet?
0: Jo, si të shon kujtohet, veç të di cilë jo. Ue, nalo? A, që pse, mërë, që a ka ndodhe?
1: Po, me gjasë mbi doza, veç që u po kështu gëgje e madhe, dhe si duket kjo do e shle dhe më shumë, le themi, për ndjekjen e konsumimit të drogave. Në vitin që jam pas, kemi po një seri të madhe të artistëve që janë arrestu, ose më mirë themi janë hetu në lidhje me konsumimin e drogave. Kështu aktorë, do me thonë, me nam, për shkak që jënë të dashë me, si që dim, në Turqi është e, nuk është e leju me konsumimi substancave narkotike, kështu që duket që ka më ushtu edhe më shumë
0: si shumë brellë, bëka që zinjare që ti në Turqi, si që ka bërë?
1: E vërtit, një tjetër lajmë që mu do këni interesant, një prezentuse në Gjep, po rrezikoj që me, do më thonë, me u dënu me vdekje, për shkak që e kanë në zonë që ka pas kontrabond të drogave, edhe tash është u prit verdikti me u marrë vendimi për dënim e vdekje.
0: Blini është me neve bërë ndryshën, a do të mirë më nxjesi klubi.
1: O, mirë më nxjesi të blin.
0: Be part of the world of Thomas Anders.
1: A, prej këti eventit që pa e temrin
0: Hamkasta? A, o, he, o blen, trega nga mëre që shke, që shka lut Hont nëj rusha, apit nëj vena Haram, haram, apit nëj vena Haram, haram Që një video e alë nga ka dërgu Vdoket së Nice Që që sa shumë pas ka pas, u sa bugur ka konë mu Hard festi po bëhet mirë për çdo vit.
1: Po.
0: Duket çdo vit e më mirë po bëhet. Blen uroj që ke kalu jashtëzakonisht mirë, se kështu po duket bukur valla. Po duket bukur pashë kishte pas gjë vizitor, edhe urojmë që festivale të tilla ose neja të tilla që i thojmë na të vazhdojnë.

0: Gabriela, Kill Me erdhë me Sweet About Me, Blini po thot, super kena kalu, super rusht dëvlum dy herë.
1: Bravo. Bravo.
0: Bravo, Blin.
2: Për një shërë
0: Blin, unë alë.
2: Kur jemi pak tek moda.
0: A, tek moda, okej.
2: Po lasim pak për modën, ku njeriu dhe roboti u takuan njëtën pasarel.
0: Qysh?
2: Kështu e quajtë event.
0: Modeli robota?
2: Njeriu dhe roboti.
0: Okej.
2: Një event që është mbajt në Seul, edhe këtu ka qenë pjesë marrës edhe supermodeli shqiptar. Garant, besoj që e një, Elton Ilirion.
0: Ja, është, Allah, s'pe një,
2: Allah. Më
0: janë shumë keqë.
2: Nuk për një, a?
0: Jo.
2: Gled?
1: Jo.
0: Më janë keqë, Allah.
2: Së ka problem.
0: Jo, së e kërkoj.
2: Sigur të një, po një.
0: Edhe një herë emri fal?
2: Elton Ilirion.
0: Okej.
3: U, po.
0: Ilirion.
2: A për një? Po, u,
0: po. A, po, kë, a.
2: Edhe ka qenë qëndër spektaklit, për shkak që ka realizu tri dalin shfaqen Grid Lewis Adidas në Seul, duke përfshirë edhe finalin e showt. Do me thonë, ka një prezentim ku moda dhe teknologjia e japshë një vizion të së ardhmes edhe koza sukses për to.
0: E roboti, pse pas kanë qujtë robot?
2: Po, pak si qashtu artë, këta modelat u dokshë me një pamje pak si robotike.
0: Ah, okej, okay. Po valla që kur pesho që dash kur pesho në foto qashtu po mdel el. Interesante. Interesante, janë këshërë këtu vret. Ja. Një informacion tjetër interesante dhe shumë i mirë është që filmi Life After a Lifetime Endless Rebirth, bolgatja pas kalon që të titull, jeta pas një jetet të tërë dhe rilindjeve të pafundme, i lartë ramës pas ka me njës këtë shtator rukëtimin në kinematografin dërkomtare dhe premiera botrore pas ka me kun në festivalin dërkomtar të filmit në Odenburg të Gjermanisë. Është një filmi shkurtër, dikur rreth 16 minuta, i cili ka përfundu vitin e kaluar edhe është pozgjedh në programin zyrtar të edicionit 33 të festivalit, i cili mbahet prej 16 deri me 20 shtator, edhe sipas tyre të dhënave të festivalit të Oldenburgut është një hapësirë përqendruar në zbulimin e autorëve të rinj dhe në veprat guximshme e inovatore të kinemasë pavarur nga e gjithë bota, edhe sigurisht në këtë hapësirë të kinemasë filmi i Ramës vjen me historinë lidhur fort me Kosovën edhe e hapur për leximin universal të këtij rrëfimi kinematografik. Është një rrëfim shumë interesant, i cili flet edhe për jetën e dashurës ti Dea, jo e dashurës autorit, mori po shuan që e dashurë ti Dea, e nxitur nga shoqja e saj ngushtë Rita, kam vendosur me u thus bashku me të për herë të parë drejt Berlinit për të festuar një natë me shpresën se mes të panjohurve do të mund të gjej një lloj përmbylljeje. Edhe një dëshirë shumë e madhe për më përzi, po themi, në skenën e rave, është shëndru shumë shpejt një përballje makthi me një të panjohur edhe me gjëra të frikshme. Nuk po e zbuloj shumë filmin, sepse më vonë kemi me pas mundësi edhe me pa. Mirë po, lajmi mirë është që kinematografia ose filmat të tilë, të cilët janë të shkurtur, po themi kështu, marrin pjesë në eventën ndërkombëtare, e ky film pra do të marrë pjesë në Oldenburg International Film Festival, që do tjetë edicioni i 33. E unë duhet ju kujtoj për Neptunin edhe të vizitoni sa më shpejt për me zbulju botën e inovacionit me ofertat më të fundit në telefonan, laptop, televizor edhe pajisje shtëpiake nga firmat më të njohura botërore. Nuk e di nëse ka një ofertë të fundit, pa tjetër që ka ofertë.
2: Ka gati për shkollë.
0: Për shkollë.
2: Tu përfshien gjitha pajisjet, televizion, projektor, monitor edhe tableta. Do më thonë pajisjet që mujnë me letë shumë punën për mësim, punë edhe argëtim. Mundën me fitu, do më thonë, këtë ofertë speciale to back to school, me 0% interes edhe ofertë ta vlenë deri me 14 shtator.
0: Bravo, Neptun!

0: dëgjojmë Try Again nga Laja. 21 grad temperaturat aktuale në Prishtinë, deri në 29 do të jetë maksimale, do të jetë një ditë stabile sot me diell, nuk do të ketë rreshje siç na ka tregu Elli që në orën 7:10 minuta ose diku te 15 minuta. Mirë po, shfrytëzojeni dashur dëgjues këtë javë në maksimum sepse nga weekendi do të fillojnë edhe rënja temperaturave, por edhe mund të kemi rreshje shiu. Po shohë trafikun që është pak më i qetë në këto momente, kur ora është 9:25 minuta, sigurisht një pjesë e madhe e njerëzve kanë filluar punën, mirë po, tek kyqja e rrethëve vazhdon të jetë më e ngarkuar, kështu që kujdes, a blet nuk po ka shumë vishnje?
1: Jo, nuk po ka vishnje,
0: po,
1: shumë pak.
0: Nuk po ka
1: hyrje dalje dhe rrethat normalisht siç e dim, siç e kemi diskutuar 8 milion herë.
0: 8 milion herë kemi. Kujdes, qysh
1: kujdes në durim. Kujdes në durim.
0: Kujdes siç po kyçenin rreth sepse gjithmonë po shkaktohen ngarkesa edhe po ka çush më thon të llovi, por urojmë që gjithçka të shkojë mirë. Është fillimi i javës, natyrisht gjithë janë duke nisur, po themi kështu pas vikendit. Nuk është ditë e lehtë e hana, mos harroni. Tanë duhet të jeni më tolerant të gjithë. Duke nisur prej shefave blet, se mund të vonohet dikush.
1: Referoni diellit kohës.
0: Patjetër.
1: Edhe motivoni veten me qetësi.
0: Kjo është dashuri. Kjo është gjëja po. Sa me qetësi, sa me dashuri.
1: Erdi ka marketingu.
0: Shkoa marketingut, kthehemi pas pak për edhe gjëra tjera në klubin tut mëngjesit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrte, kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ku je, qa u bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Dëgjuam Leather Boy Cry. Qëna ka shtru së lumin e dhe djemve Leather Boy Cry. Qa o kjo punu alë, su qak qa qa o kjo
1: va? A, pëllëpne, pëllëpne.
0: Qka po lypum re?
2: Po knoqen.
0: Dhe t'jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit. Artori është me neve, na thot të mirë mëngjesi dhe përshëndetje klubista.
2: Mirë mëngjesi, Artor.
0: Për ndryshi ka pëlqy shumë konga para kësaj, det para reklamave që e patëm. Kone patëm 403 me dhomën, ha? Bravo, po
2: 403, po.
0: Ja, Artor, qa thuti, Artor. Që mos janë nisë me këtë punë, se veç jetu na thonë bravo. Faleminderit shumë që jemi neve, Artor.
1: Klubisat edhe juve po ju çojnë kin, jo kështu për vizitë, po të paktën me informacione se kaç kemi buxhet.
0: Çef komë
1: mësh. Pas namrin xhipi.
0: Hajde.
1: Kur s'ka çep. Flasim për kinën që për gaditet për robot humanoid dhe për përdorim ushtarak.
0: Ue!
1: Ushtria kineze po teson mënyrat që robotët përdorim për zbulim, patrullim, logjistik dhe potencialisht edhe operacione luftarake.
0: Wow.
1: Dhe më thonë, teknologjia ende ka kufizime, sidomos me baterit dhe funksionimin në teren real, po zhvillimi po ecë shumë shpejt. Edhe me këto muj me vit, apo hymë në epokën ku në luft nuk përbalen vetëm ushtarët, po edhe robotët humanoid.
0: Sa ta kesh të thonë, është ta një të mire, ko kjo varë punë e bletë, se nëse vjen puna me luftu, nuk na bjen njëve njerëzve me luftu, këtë të luftojnë robotët, hajta la ile, kush t'i ka robotët, ma të forët t'i tonë.
1: Po dhe që... Po
0: sa ke kjo punë?
1: Sa do thashë të me juve që ka një opinion.
0: Ashtu kështu luft të madhe bot gjithmonë aspektin ekonomik. Kush ka ma shumë naftë, kush ka ma pak.
2: Është ekonomi.
0: Çështje ekonomike, çështje pasurie.
1: Më thon sa ashtu po ta bën një robot që të mos më pas nevojë me punën në radio, thu jo pse për luftë se më çu robotin e jo ti?
0: Po le të shkon roboti më.
1: Ah, kur të kamë në roboti, kur të kamë në ona?
0: Po jo se roboti është robot, ai s'ka shpirt, ai le të shkon le të lufton atje.
1: Po roboti do të më punu diçka.
0: Jo po ne më, kështu për ne.
1: A do të më xhallnu?
0: Çe për shembull.
1: Jo, çe çon luftë ta merr dhe punën.
0: Jo s'pe më. Luftet shkon.
1: Jo në luftet. Sigur... Ja dyat ja asnjonën.
0: Çaj ndo fore kështu el kur kur grat e blet po thon çto teknologjitë e mëdha që po bën. Pse se bën në mbreti kanë me armën ai la do kështu do ene do el.
1: Jo vallajin çaj tashu dal kjo fshisa që po ta fshin po, edhe xhokirin.
0: Edhe ent veç po duhet pak mish për lashtin ja të.
1: Maqim po edhe fshisa robotike tash e ka edhe kë dorën që i dal ti heksa në pirrugës.
2: Pastro terrenin, do pastron terrenin.
1: Po, do
0: të marrëm. Jo, shumë mirë kërka që kjo. Edhe nëjë ditë dashur të gjusë, jo ditë se di, veç edhe nëjë vjetë, nuk e di nështë në kohën tonë, mos ko me pas nevoj njerëzit me lukë.
1: Halimi, po të edhe robotat kam familje.
0: Le, ku kam familje robotat?
1: Se beson kjo vizvetën.
0: Kën e ko pap roboti, hajtë, kën e ko nonë.
2: Zot në shpisët.
1: Roboti para prakë.
0: Ai që e marën, ja mirë kërka buel, së të përna beka me shkun luft neve.
1: Jo, për ndryshe, edhe një tjetër informacion e kam.
0: Po?
1: Apo, Greenlanda, po bëhet një nga pikat më strategjike në bot, edhe arsyeja nuk është veç për territorin e saj të madh, po thotë që ka minerale kritike dhe të rralla që nevojiten për teknologji, bateri, energji dhe industri ushtarake, po thotë, po me gjithat, përveç saj të njëtën ku shkrirja e akullet në Arktik, po hap një mundësi për rrugë të reja detore, gjë që e bën Greenlandën edhe më të rëndësishme për tregti dhe sigurim.
0: E mërë bletë në shumë që e ka dhonë zërë Trumpi me mërë.
1: Arktiku po shihet gjithnjë më shumë si zonë konkurrence mes SBOs, Evropës, Rusisë dhe Kinës. Për ndryshe po thot, pikërisht dje më 6 shtator, presidentja e Komisionit Evropian vizitoi Greenlandën dhe njoftoi se BE-ja do të rrisë investimet dhe lidhjet politike me të, përfshirë minerale, komunikim satelitor dhe energji të renovueshme.
0: Ndërsa sapo i dëgjoj këto lajme Donald Trump tashmë është në sulm për të marrë Greenland.
1: Po edhe tani marr pak është dërgu rekrut në Greenland këtë fundjavë.
0: Po po
1: për shërbime.
0: Ata ashtu po gjithçka Trumpi u bë marrak fortell.
2: Po ftof për vllaça po lypa
0: jeta.
1: Mesin sa është flor që nën akull po dyshohet se po fshihen minerale shumë të vlefshme.
0: Po desh ata.
1: Kështu që
0: ai ti si din Trumpi sa në ai. Presidenti SBOs është doel.
1: Normal.
0: I din gjonat a Ipko. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit Ipko me oferta fantastike të kablorit, të telefonisë mobile. Në kablor mundi me pa filma, mundi me pa dokumentare, mbi gjitha sport. Keni kampionatet më të mira evropiane aty. Gjitha sportet madje mund t'i shihni e sigurisht edhe telefoni mobile tashmë të dëshmuar prej kohësh për efikasitetin që kanë. Ipko TV është një aplikacioni cili po merë shumë për masa kuvet fundit është gjitha kanalet i ki mrena televizorit pa pas nevoj as për kështu receiver, as për kablo, as kur gjo mbi 210 kanale me ligat ma prestigjozi e të thamë të sportit 72 orë ko me këty filmin të në preferum nëse të ka ik, është ajo opcioni me ketchup e më e mira prej kredve mund shmi pa në të njëjtën ko në 3 ekrane, televizor, laptop ose iPad apo edhe telefon, kështu që qa bëdo ma shumë nga një aplikacion. Big up, Pipko.

0: Kiss me, Dermot Kennedy po thotel. A besoni që një restoran në Londër i ka ambientu kohës 228 vjetë?
1: Po.
0: Gjatë 228 viteve të ekzistencës së këtij restorani që po u quaj ka Rules, u themelua nga Thomas Rule në vitin 1798, ka mirëprit shumë njerëz, mbi ta dhe gigantin letrar Charles Dickens, e po ashtu edhe mbretreshën e muzikës pop Madonna. Edhe hina me këshyr fotot, po të qoj ka në një kohë tjetër kë restoran, më duke shumë ashtu me stil tjetër, e ka rujt qatë loj tradite, edhe kë ka me dësë i flamujt kuqë të ndezun me si me tendat zbukurume, edhe me dërtet me Himrana, me njëherë po kaleshën një epok tjetër, të kaluarën, sepse e ka rujt qatë loj pamje, me asi shkronja të skalituna në për mur, me ngjyrë dhe me dritare të kuqe, se kove të fundit po i hupe dhe edhe ngjyra botës, a i ke pa dhe fotografi, krejt kjerët po shkojnë ka e hinta, ka e zeza,
2: po, ose
0: në ndërtesat, objektet në qatë form, krejt për njëkin qatë
1: pjes,
0: e për para u konë shumë ma e kuqe, edhe sidomos të dhoma ku ha, do më thonë e restoranti i ngrënjës Rules, e pas ka lujt një rol kryesor, ku pas kam pas edhe gjirime dhjetra filma e seri televizive shumë interesante. Sot të menosh që ka që gjatë kam bjetu një restoran duket mjafte e qudishme, sepse inovacioni ka qenë shumë i madhë, dhe më thonë bot, edhe për restoran, edhe për kafeteri, edhe për klabe. Ma di klabet janë krizë, me sa diun, në për gjithë botën,
1: po,
0: ka kjo generata zë që s'po dalin shumë bled.
1: Halimi Flona ka shkruajt lidhe me temën që kam të diskut, ka thonë qysh Islanda, Iceland është krejt gjelbrem, e Greenlanda është krejt ngrit, i kam përzi letra të jem mëru.
0: E, more, Halimi, e, Donald Trumpi ka.
1: Dërë kemi tek Donald Trumpi, boni dje një postim.
0: Qa?
1: Publikoj në Truth Social një imazh të hënës me flamurin Amerikanë dhe me mbishkrimin

0: The moon is ours, apo hëna është jona.
1: Çka je ka fol, bre?
0: Po, bre. Dhe me mos jam syrjeni. Qërëm në dhe
2: bërë, president, nale, blashka.
0: Ligjërësht, po thot, hëna, ligjërësht nuk i përket shëbove, si pas traktuateve ndërkomtare për hapsirën, as një shtet nuk mundet me shpal hënën teritor të vetë. Kështu që ma shumë do me thonë kjo postim është retorik, apo nacionalist për dominimin Amerikan hapsir, si do mos pas misioneve të rria të Artemis.
3: Yeah.
0: Interesant.
1: Na trana e që këtë Donald Trump.
2: Na lumër vla.
1: Jo, nuk, po të imun alë shkaj atje e nisi.
2: Grilan, po honën, po, ja po t'i nga Mars, janë e Jupiter, na lumër vla shkaj mos...
1: Kanados.
0: Jo, a mos pas në atë ditë, në vitë 1967, që nga bu një traktat që po një fka si traktat i hapsirës, edhe aty dhe me thonë juridikisht as një shtetë nuk po më i ka me shpol, jo veç hanën pas një planet për në si dvetë.
1: Kështë, jo, jo, Trumpi më zju përzizi, kjo është ashtu.
0: Botën vete.
1: Kjo është botë, jo, po të thamë, nafta thashtë e jemi atje në Hormuz.
2: Po, në alur më vlaqa nafte, ore, o zotin da u qëmimi se nga myte.
1: Pse s'po thotë dha, Kosova është e jemi. Më dalë, vishë me thonë njëherë.
0: A.
1: Edhe pse është, kështu, kur të
2: kështu.
1: Me meta e,
2: no. Si protektorat Amerikon jemi bo.
1: Ama me bo me thonë, dhe.
2: Yes.
1: Dhe, Kosova është e jemi. Merë fundë gjithë shkandë, më zonë kush më zonë më nabu. E, Trump.

0: Pobra.
1: Jem rikthyer e me një lajm gozat mirë.
2: Hajde.
1: Arona Mala, një vajzë e re me priardhje nga Drenosi, i është bashkuar gradës kombëtare të Luizonës, pjesë e forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
2: Bravo bre.
1: Gjersa Flori hyn lyp robot, muçu me
0: zëvendësu
1: në luft, që bia tona.
2: Ane, bia tona t'i kem gati. Kur t'vjen lufta i shojmë robot.
1: Jo, që...
2: I komandon robotin ajo.
1: Amo, supera, sa mirë, shumë mirë. Për ndryshe, Flor, edhe një tjetër lajmë, personalisht atyne që kam plan me vizitu Prizrenin. Kaloja e Prizrenit do jetë e hapur sot nga ora 12, për shkak të punimeve infrastrukturore,
2: Që
1: po vazhdojnë, disa pjesë kalos do mbeten të mbyllura dhe të pa arritshme për vizitort, për arsye sigurie.
2: Mm-hmm.
1: Me gjithat një pjesë është hapur, po u bëhet thirrje që gjatë qëndrimit në kalo, të respektojnë shenjat orientuese dhe kufizimet e vendosura në zonat ku po kryhen punimet. Për ndryshe, kaloja ka qenë mbyllur përkohësisht për shkak të realizimeve të punimeve, siç do të thonë garant ka nevojë për ristrukturim.
2: Fort mirë ka bëu valla se ka hap, edhe pse boll zor është me hyp dia final blet dit kanë thonë.
1: Po lodhësh pa. Mirë, është ka një farë pamje e bukur. Po ja vlen edhe nuk e di pse mu më duket kështu si tradit që njëri nëse shkon në Prizren duhet detyrimisht me ngurçë bafa.
2: Duhet patjetër.
0: Kam edhe bëdhë ide mirë.
2: Po do të bëhom rolën. Edhe informacion të bukur nga Elli.
0: Erdi fundi
2: klubit mëngjesit për këtë të anë, apo jo?
1: S'prendi keni hip ju kallëzë.
2: Po s'ki qka, falinderit shumë gjithë dhe që kanë qenë
1: mirime. Maraton.
2: Si do mos juve që nashkruani dhe bëni pjesë e programit ton, klubi mëngjesit rikthehet prap nesër nga ora 7.
1: Dëgjohemi nesër. Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
7: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: need you tonight.
1: Leaves are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Oh, mos. Të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
3: We're alone now and I'm singing this song.
2: Club FM, Cape Radio.

0: Imagine, por Mixer, por Griver, é gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: A e di si më tha psikologu sot? Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti, do ti që më qetësoj. Club FM

kushta që mbaruan pushimet. Doja vjedhim ja dy fundjava shtatorit. Basë edhe tre. Club FM, ka për radion.

0: Miley Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: kam le kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Phil Collins ka zbuluar se gjatë 2024-s ishte në gjendje shumë të rëndë shëndetësore, aq sa fëmijët e tij menduan se po i jepnin lamtumirën. Ai kaloi 7 muaj i shtruar në një spital në Zvicër, pasi organet e tij nisën të dështonin si pasojë e rikthimit të konsumit të alkoolit. Collins, veshkat i pushuan së funksionuari dhe organet e tjera po i shuheshin gradualisht. Menaxheri i tij thiri 5 fëmijët që të ishin pranë tij, por muzikanti thotë se nuk e mban mend atë moment për shkak të gjendjes së rëndë. Ai u shtrua fillimisht në spital në nëntorin e 2023-shit dhe u lirua pak para krishtlindjes, por pas disa javësh u rikthye në repartin e kujdesit intensiv. Që nga ajo kohë, këngëtari britanik thotë se ka hequr dorë plotësisht nga alkooli.
1: Club goes to Hollywood.
3: Është bërë publike tema e Met Gala për 2027, e cila do të lidhet me ekspozitën pranverore të Institutit të Kostumeve në Muzeun Metropolitan të New Yorkut. Ekspozita me titull John Galliano Horizons do t'i kushtohet stilistit të njohur John Galliano, një vendim që ka ngjallur reagime për shkak të së shkuarës së tij kontroverse. Galliano megjithatë konsiderohet një nga stilistët më të talentuar të brezit të tij, por karriera e tij u ndërpre në 2011 pasi u shpall fajtor për dy raste të gjuhës së urrejtjes pas deklaratave antisemitike dhe raciste. Më vonë, ai kërkoi falje publikisht dhe pranoi se veprimet e tij ishin të papranueshme. Organizatorët kanë bërë të ditur se ekspozita nuk do të fokusohet vetëm tek kontributi i tij në modë, por edhe tek polemikat që kanë shoqëruar karrierën e tij dhe ndikimi që ato kanë pasur në perceptimin e publikut.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në klabfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Dje më pyeti pjeshka e palladit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdo raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që voton.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora 11:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Rekordi udhëtimit më të gjatë me biçikletë nën ujë u arrit në dëgushtin e 2020-s nga sportisti italian Vittorio Innocente, i cili përshkoi një distancë 129 metra në thellësinë e liçenit të Komos. Për këtë sfidë të jashtëzakonshme, ai përdori një motociklet të modifikuar posaçërisht prej 35 kg, e cila ishte e mbushur me beton për të qëndruar në fund të liçenit. Ai u zhyt në një thellësi prej 10 metrash, duke mbajtur frymën dhe duke u mbështetur tek pajisjet e zhytjes për të pedaluar ngadalë nën presionin e lartë të ujit. Ky rekord kërkoi mbi 2 vite stërvitje intensive fizike dhe mendore për të menaxhuar temperaturat e ftohta dhe rrymën e ujit.
1: Club FM Guinness.
7: Koleksioni më i madh në botë i patkonjve të kuajve u certifikua zyrtarisht në 15 marsin e 2018-s dhe i përket koleksionistit anglez Arthur Jackson nga Leeds. Ai arriti të grumbulloi rreth 1111 patkonj të ndryshëm hekuri gjatë një periudhe 45 vjeçare të mbledhura nga ferma dhe ngjarje tradicionale bujqësore në mbar Europën. Patkonjt më të vjetër në këtë koleksion unik datojnë nga 1840-ta dhe i udhëruan atij nga një farkëtar i njohur skocez. Muzeu lokali i qytetit ekspozon sot të gjithë koleksionin, i cili tërheq mijëra vizitor vendas dhe të huaj çdo vit.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: Çfarë kohë që po jetojmë?
9: Më e rëndësishme është ajo që tregojmë, sesa ajo që bëjmë.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Janë mbaruan pushime. Erdi shtatori. Nuk mund ta besoj që nesër do të jem vonë në punë.

0: Më të shmëndër, më luajtën mendsh fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë.
1: Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 12:30 minuta.
4: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
7: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess. We can live.

0: Need you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Yeah.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: früher jetzt hoppern.
1: Ohne Epkos IBSI. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.

ndoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo 2 orë.

Ishtë në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Lamborghini ka prezantuar Revuelto Miura 60 Homage, një edicion të kufizuar për të shënuar 60 vjetorin e modelit legendar Miura, i konsideruar si supermakina e parë në botë. Modeli vjen me ngjyra dhe detaje të frymzuara nga Miura origjinali, një kabinë me elemente ekskluzive dhe një plakë identifikuese. Miura 60, serie speciale 1 di 99. Në kapak ndodhet motori 6.5 litrësh V12 hibrid me 1001 kuaj fuqi që përshpejton makinën nga 0 në 100 km/h për 2.5 sekonda. Revuelto Miura 60 Homage do të prodhohet në vetëm 99 ekzemplarë dhe do të debutojë publikisht gjatë Monterey Car Week.
5: High Tech Time.
7: Snapchat ka njoftuar se do t'ul dukshmërinë e videove të krijuara plotësisht me inteligjencë artificiale në seksionin Spotlight, me synimin për të reduktuar përmbajtjen me cilësi të ulët. Sipas kompanisë, videot e gjeneruara tërësisht nga inteligjenca artificiale nuk do të rekomandohen më në Spotlight. Megjithatë, përmbajtja që është përmirësuar ose edituar me ndihmën e inteligjencës artificiale do të vazhdojë të shfaqet, duke ruajtur dhe etiketat që tregojnë përdorimin e AI. Snapchat tekson se nuk është kundër përdorimit të inteligjencës artificiale si mjet US, por synon të kufizoj për mbajtjen e përsëritur dhe me cilësi të dobët, e njohur shpesh si AI slop. Ky vendim vjen në një kohë kur gjithnjë më shumë përdorues po shprehin pak ndajsin ndaj përmbajtjes së krijuar masivisht nga inteligjenca artificiale.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high tech-u klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

0: but is it true?
1: Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Se

0: Dje një lypë si lagjes më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu. Dhe i dhash 200 lekë.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qërë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari, babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti, imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin paritur. I imbirë më turpëroj. Babi im e gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31.

0: të më thuaj juhu për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.
0: Klape.

0: Paulina ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove. E pifshi për shnet.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
5: Studime thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh. Bur dhe me ndohesh, plak dhe qan. Nësa për barova, breqe mori, unë të tisha se qeshur.
6: Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes.
5: Club FM, Kaper.

Ka tre lloj njerëzish në botë. Njerëz që bëjnë gjërat që ndodhin. Njerëz që shohin gjërat që ndodhin, ka dhe njerëz që thon ç'ndodhim. Magic people, voodoo people. Club FM.

Samsoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

0: need you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
2: Love the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afërteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:32 minuta.
3: Club FM.
4: Kape Radio.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rjetë më të fundit nga brand Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A e dini kur jemi sëmurë nga Facebooku? Kur gjendosemi me njerëzit që nuk na urojnë ditëlindjen. Don't you worry, child. Club FM, Kape Radio.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çahangra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.

bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, ka për radion.

0: Miley Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurit.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni.

ta marrë thellë thellë të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi. Një minut Fashion me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Plain Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Plain Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Plain Sport në Albi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
9: A, ky vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: kanë sënë mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bënë report, unë report. Ti jo interes, unë hiq fare. Ti bënë lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Ha, do më...

Po dëgjoja dje shoqen e punës duke punuar në Photoshop që thashte: "O Zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdekje për mua? O Zot."

Vetëm njerëzit e bëjnë këta. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë mbroni pemët. Club FM, Kape Radio. Super Nature.

0: Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: Haide Kosovë, haide blejmo.

0: bëj, Kiki.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A je normal te?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
2: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
3: A, kjo vish me muzik flat.
2: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prandën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Në shtëpinë tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hop,

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight. Suicide Blonde. You wanna make us
1: inside of a beautiful girl. Stay
0: with me. Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Beautiful girl. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Phil Collins ka zbuluar se gjatë 2024-s ishte në gjendje shumë të rëndë shëndetësore, aq sa fëmijët e tij menduan se po i jepnin lamtumirën. Ai kaloi 7 muaj i shtruar në një spital në Zvicër, pasi organet e tij nisën të dështonin si pasojë e rikthimit të konsumit të alkoolit. Collins, veshkat i pushuan së funksionuari dhe organet e tjera po i shuheshin gradualisht. Menaxheri i tij thiri 5 fëmijët që të ishin pranë tij, por muzikanti thotë se nuk e mban mend atë moment për shkak të gjendjes së rëndë. Ai u shtrua fillimisht në spital në nëntorin e 2023-shit dhe u lirua pak para krishtlindjes, por pas disa javësh u rikthye në repartin e kujdesit intensiv. Që nga ajo kohë, këngëtari britanik thotë se ka hequr dorë plotësisht nga alkooli.
2: Club goes to Hollywood.
4: Është bërë publike tema e Met Gala për 2027, e cila do të lidhet me ekspozitën pranverore të Institutit të Kostumeve në Muzeun Metropolitan të New Yorkut. Ekspozita me titull John Galliano Horizons do t'i kushtohet stilistit të njohur John Galliano, një vendim që ka ngjallur reagime për shkak të së shkuarës së tij kontroverse. Galliano megjithatë konsiderohet një nga stilistët më të talentuar të brezit të tij, por karriera e tij u ndërpre në 2011 pasi u shpall fajtor për dy raste të gjuhës së urrejtjes pas deklaratave antisemitike dhe raciste. Më vonë, ai kërkoi falje publikisht dhe pranoi se veprimet e tij ishin të papranueshme. Organizatorët kanë bërë të ditur se ekspozita nuk do të fokusohet vetëm tek kontributi i tij në mod, por edhe tek polemikat që kanë shoqëruar karrierën e tij dhe ndikimi që ato kanë pasur në perceptimin e publikut.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-et, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e tregojmë.

Ora è sakt mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rrim gjithë jetën.

e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta plodoj dhe ke fotoja e fundit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Prahov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Lamborghini ka prezentuar Revuelto Miura 60 Homage, një edicion të kufizuar për të shënuar 60 vjetorin e modelit legjendar Miura, i konsideruar si supermakina e parë në botë. Modeli vjen me ngjyra dhe detaje të frymzuara nga Miura origjinali, një kabinë me elemente ekskluzive dhe një plak identifikuese. Miura 60, serie speciale 1 di 99. Nën kapak ndodhet motori 6.5 litrësh V12 hibrid me 1001 kuaj fuqi që e përshpejton makinën nga 0 në 100 km në orë për 2.5 sekonda. Revuelto Miura 60 Homage do të prodhohet në vetëm 99 ekzemplarë dhe do të debutojë publikisht gjatë Monterey Car Week.
2: High Tech Time.
0: Snapchat ka njoftuar se do t'ul dukshmërinë e videove të krijuara plotësisht me inteligjencë artificiale në seksionin Spotlight, me synimin për të reduktuar përmbajtjen me cilësi të ulët. Sipas kompanisë, videot e gjeneruara tërësisht nga inteligjenca artificiale nuk do të rekomandohen më në Spotlight. Megjithatë, përmbajtja që është përmirësuar ose edituar me ndihmën e inteligjencës artificiale do të vazhdojë të shfaqet, duke ruajtur dhe etiketat që tregojnë përdorimin e AI. Snapchat tekson se nuk është kundër përdorimit të inteligjencës artificiale si mjet krijuar, por synon të kufizoj për mbajtjen e përsëritur dhe me cilësi të dobët, e njohur shpesh si AI slop. Ky vendim vjen në një kohë kur gjithnjë më shumë përdorues po shprehin pak ndajsi ndaj përmbajtjes së krijuar masivisht nga inteligjenca artificiale.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
3: Dje e kuptova që po ngjisja makinën tmerrsisht shpejt, vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
4: Pas 500 metrash, ndalo dhe më lër të zbres.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: ju ka ndodhe juve ndo njëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës.
1: Ua, pashë dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flire pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy loafe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjellë energji.
8: Në shtëpinë tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hopë,

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: E, vitet shtabdhjet, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Hands
0: off, Jealous Lover. Please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover. Hey.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi udhëtimit më të gjatë me biçikletë nën ujë u arrit në dëgushtin e 2020-s nga sportisti italian Vittorio Innocente, i cili përshkoi një distancë 129 metra në thellësinë e liçenit të Komos. Për këtë sfidë të jashtëzakonshme, ai përdori një motocikletë të modifikuar posaçërisht prej 35 kg, e cila ishte e mbushur me beton për të qëndruar në fund të liçenit. Ai u zhyt në një thellësi prej 10 metrash, duke mbajtur frymën dhe duke u mbështetur tek pajisjet e zhytjes për të pedaluar ngadalë nën presionin e lartë të ujit. Ky rekord kërkoi mbi 2 vite stërvitje intensive fizike dhe mendore për të menaxhuar temperaturat e ftohta dhe rrymën e ujit.
2: Club FM Guinness.
4: Koleksioni më i madh në botë i patkonjve të kuajve u certifikua zyrtarisht në 15 marsin e 2018-s dhe i përket koleksionistit anglez Arthur Jackson nga Leeds. Ai arriti të grumbullojë rreth 1111 patkonjë të ndryshëm hekuri gjatë një periudhe 45 vjeçare të mbledhura nga fermat e ngjarjeve tradicionale bujqësore në mbar Europën. Patkonjt më të vjetër në këtë koleksion unik datojnë nga 1840-ta dhe i udhëruan atij nga një farkëtar i njohur skocez. Muzeu lokali i qytetit ekspozon sot të gjithë koleksionin, i cili tërheq mijëra vizitorë vendas dhe të huaj çdo vit.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vetmiqe pastroj. Paguaj fatura. Gatuaj, la jena nuk të shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.

0: beautiful, the things that I've got.
1: E, rëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, KP Radio.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Më tha gruaja mbrëm. Më mirë të ishe në burg. Sa e qetë do isha.
3: I don't believe.
2: Dhe thot se nuk është gjeloze.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdo raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Rekordi udhëtimit më të gjatë me biçikletë nën ujë u arrit në dëgushtin e 2020-s nga sportisti italian Vittorio Innocente, i cili përshkoi një distancë 129 metra në thellësinë e liçenit të Komos. Për këtë sfidë të jashtëzakonshme, ai përdori një motociklet të modifikuar posaçërisht prej 35 kg, e cila ishte e mbushur me beton për të qëndruar në fund të liçenit. Ai u zhyt në një thellësi prej 10 metrash, duke mbajtur frymën dhe duke u mbështetur tek pajisjet e zhytjes për të pedaluar ngadalë nën presionin e lartë të ujit. Ky rekord kërkoi mbi 2 vite stërvitje intensive fizike dhe mendore për të menaxhuar temperaturat e ftohta dhe rrymën e ujit.
1: Club FM Guinness.
6: Koleksioni më i madh në botë i patkonjve të kuajve u certifikua zyrtarisht në 15 marsin e 2018 dhe i përket koleksionistit anglez Arthur Jackson nga Leeds. Ai arriti të grumbulloi rreth 1111 patkonj të ndryshëm hekuri gjatë një periudhe 45 vjeçare të mbledhura nga fermat e ngjarjeve tradicionale bujqësore në mbar Europën. Patkonjt më të vjetër në këtë koleksion unik datojnë nga 1840 dhe i udhëruan atij nga një farkëtar i njohur skocez. Muzeu lokal i qytetit ekspozon sot të gjithë koleksionin, i cili tërheq mijëra vizitorëve ndas dhe të huaj çdo vit.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Bërëm doli vlaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tutat të duke më i shëndosh? Jo, mërë vla, tulet. Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dje më pyeti pjeshka e palatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë?
4: Stupid girl.
3: Më mirë i thash, hap një pishin.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: bërëm, ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti.
1: Ça po bën?
0: Ja, i thash. Po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe, ja, ma. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo. S'po ndaj filmat nga realiteti.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Lamborghini ka prezentuar Revuelto Miura 60 Homage, një edicion të kufizuar për të shënuar 60 vjetorin në modelit legendar Miura, i konsideruar si supermakina e parë në botë. Modeli vjen me ngjyra dhe detaje të frymzuara nga Miura origjinali, një kabinë me elemente ekskluzive dhe një plak identifikuese. Miura 60, serie speciale 1 di 99. Në kapak ndodhet motori 6.5 litrësh V12 hibrid me 1001 kuaj fuqi që përshpejton makinën nga 0 në 100 km në orë për 2.5 sekonda. Revuelto Miura 60 Homage do të prodhohet në vetëm 99 ekzemplarë dhe do të debutoj publikisht gjatë Monterey Car Week.
1: High Tech Time.
0: Snapchat ka njoftuar se do të ulë dukshmërinë e videove të krijuara plotësisht me inteligjencë artificiale në seksionin Spotlight, me synimin për të reduktuar përmbajtjen me cilësi të ulët. Sipas kompanisë, videot e gjeneruara tërësisht nga inteligjenca artificiale nuk do të rekomandohen më në Spotlight. Megjithatë, përmbajtja që është përmirësuar ose edituar me ndihmën e inteligjencës artificiale do të vazhdojë të shfaqet, duke ruajtur dhe etiketat që tregojnë përdorimin e AI. Snapchat tekson se nuk është kundër përdorimit të inteligjencës artificiale si mjet US, por synon të kufizoj për mbajtjen e përsëritur dhe me cilësi të dobët, e njohur shpesh si AI slop. Ky vendim vjen në një kohë kur gjithnjë më shumë përdorues po shprehin pak ndajsin ndaj përmbajtjes së krijuar masivisht nga inteligjenca artificiale.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

këta fëmijët e sotëm? Prindri të dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. A si thoni, jam i mirë apo i keq? Klab FM, po ti je i mirë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 22.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Komshia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatzën. Çfarë do ti që të jetë?
4: Unë duaj që të jetë shaka.
5: Shaka

0: Jam e fat, e?
1: Tha gruaja mbrëm.
0: Megjithse jam shëndoshur pakësi shumë, e? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akom.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të mu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

0: gjithësim sa gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zë?

deputet i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: things that I've got.
1: E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. Askush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Ora 23:31 minuta.
1: Mbrëm u drejtua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë.
1: Komshia ime u nda dhe nga i dashmëri i saj 13.
2: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
3: Çfarë ka? Kjo

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: flijet vetëm me dritare hapur dhe me radion ndezur.
1: Club FM, kafe radion.

një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star, për ulësisht në shërimin tëndë.

duhet t'jemi smur. Si mundit më zërë gjumi në break të detit? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, ka aplate që fle.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Club FM, Kafe Radion.

keqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat, edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.